0: тоді знайдеш, як будеш ти, тоді прийдеш. Серед світів постав кордон і поскидайся за місом.
1: Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці порадували нас простим та доступним секретом молодості. Дослідники з одного американського університету з'ясували, що відмова від пізньої вечері здатна уповільнити старіння мозку та покращити когнітивні здібності. Виявляється, якщо припиняти їсти хоча б за 4 години до сну і залишати для прийому їжі 8-9 годинне вікно, так само як при популярній методиці інтервального голодування, наш мозок під час глибокої фази сну набагато краще відпочиває та відновлюється. Тож легка та своєчасна вечеря – це не лише запорука гарної фігури, а ще й гарантія ясного розуму, бадьорості та чудового настрою кожного ранку. Український актор Олександр Рудинський знявся у новому масштабному проєкті від Netflix і підкорив знімальний майданчик в Австралії. Олександр не лише подружився із зірками світового масштабу, такими як Сідні Свіні, Джейсон Айзекс та Ноа Сентінео, а ще й влаштував для них справжній експрес-курс української мови. Тепер зірка серіалу «Ейфорія» Сідні Свіні легко може сказати «Привіт, мене звати Сідні». Актор Джейсон Айзекс прямо на сценарій написав легендарне «Слава Україні». Крім того, львівські колеги залишили Олександру свої автографи, які він зовсім скоро розіграє на аукціонах на підтримку ЗСУ. Ловіть ще одне класне відкриття від вчених, яке доводить, що люди у всьому світі набагато добріші та доброзичливіші, ніж ми звикли про них думати. Дослідники провели масштабний експеримент із загубленими гаманцями у десятках країн і назвали топ найчесніших країн світу. Так, до трійки найчесніших увійшли Швейцарія, Норвегія та Нідерланди. На іншому кінці списку опинилися Туреччина, Перу, Марокко та Китай. Що цікаво, чим більше грошей було всередині загубленого гаманця, тим частіше люди намагалися повернути знахідку власнику. Ну і крім того, ймовірність повернення гаманця різко зростала, якщо всередині була особиста фотографія, наприклад, милого цуценяти, малюка чи щасливої сімейної пари. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду вирішив спробувати свої сили в абсолютно новому амплуа і, уявіть собі, підкорити кінематограф. 41-річний португальський форвард стане виконавчим продюсером і водночас актором у новому драматичному серіалі про британський футбол під назвою «День перший». Зйомки, що вже наповну тривають у Лондоні. До речі, інсайдер каже, що в серіалі з'явиться ще одна футбольна легенда, який грав і за Монако, і за Арсенал, і за Барселону, і це футболіст Т'єрі Анрі. Творці стрічки обіцяють справді потужний та видовищний кінопроєкт про залаштунки великого спорту.
0: Новини

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наш абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик офіційно розповів, хто може скласти йому компанію у наступному поєдинку. Так, за словами боксера, він хотів би позмагатися з колишнім володарем титулу WBC американцем Деонтеєм Вайлдером. Усик сказав, що Вайлдер – це дуже небезпечний хлопець і людина, яка останні 10 років була топовим бійцем. Цей поєдинок, до речі, обіцяє стати справжньою суперподією у світі боксу, але коли і де він відбудеться, поки що невідомо. Це вирішуватиме головний інвестор із Саудівської Аравії – турки Аль-Шейху. І ще цей бій може принести переможцю новий титул, а саме перший пояс у надважкій вазі, який запроваджує компанія Zuffa Boxing. Нагадаю, що останній бій Усика був у травні в місті Гіза, де українець переміг нідерландського чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. Вчені США та Китаю провели цікавий експеримент серед сотень людей і поділили їх на кілька груп, враховуючи їхні думки та способи мислення. Загалом є 4 основні групи. І от перша – це тривожні люди. Друга група – це ті, хто сконцентрований на побуті. Третя – це особистості, які мислять тілом. І останнє – це трудоголіки, що поєднують роботу та спорт. Поки тривожники більше думають про безпеку, любителі побуту зациклюються на хатніх справах і часто згадують, до речі, цитати з кіно та книг. А ті, от, хто думають тілом, прислухаються до фізичних відчуттів. Проте найцікавішу групу склали трудоголіки-спортсмени. Вони не лише активно думають про роботу, а ще й на 25% більше за інших приділяють час думкам про хобі, ігри, мистецтво та відпочинок. Дослідники нагадують, знаючи свої особливості, набагато легше знаходити баланс між працею та гарним відпочинком. Голівудський актор Бен Аффлек разом із зіркою телевікторин Джеймі Діном стали учасниками популярного у всьому світі шоу «Хто хоче стати мільйонером?». І уявіть собі, змогли виграти колосальний мільйон баксів. У фіналі хлопці проявили справжню ерудицію та ще й інтуїцію на додачу. Ну а питання на мільйон доларів було присвячено іменам індичок, яких президенти США щороку символічно милують перед Днем подяки. Аффлеку і Діну потрібно було визначити, якої пари імен серед них не було. Наприклад, серед варіантів були арахісова паста і желе, картопля і крихітка, макарони та сир та спагетті і фрікаделька. Вони скористалися підказкою від ведучого і врешті зірвали куш. До речі, увесь цей величезний виграш Бен Аффлек одразу ж направив до свого благодійного фонду для підтримки важливих соціальних та гуманітарних проєктів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть секрет ідеального сніданку, який розкрили нутриціологи та назвали найкориснішу ягоду для сніданку, яка дарує заряд бадьорості, купу вітамінів та довготривале відчуття ситості. Тут виявляється, що справжнім суперфудом для початку дня є звичайна малина. Лише одна склянка цієї запашної ягоди містить близько 8 грамів клітковини, а це майже третина від добової норми для дорослої людини. Крім того, малина багата на вітамін С, марганець та антиоксиданти, які підтримують імунітет, покращують стан шкіри і допомагають регулювати рівень цукру в крові. Експерти радять додавати малину до грецького йогурту, вівсянки або граноли разом із насінням чія. І все, ваш день розпочинається з максимуму користі та смаку. Психологи теж не сидять без діла і помітили одну цікаву закономірність. За їхніми словами, все частіше люди обходять стороною телефонні дзвінки, а дехто через неочікуваний виклик може навіть відчувати тривогу і потім чекає на повідомлення в месенджері. Проте психологи заспокоюють, це абсолютно нормальна реакція сучасної людини на прискорений ритм життя і велику кількість спаму. Переписка дає нам можливість обдумати відповідь і зберегти при цьому емоційний комфорт. І ще фахівці радять не забувати про магію живого голосу, бо навіть короткі дзвінки саме найближчим та найріднішим людям завжди дарують щирі емоції, зміцнюють стосунки і додають позитиву на весь день. Є ліс, який першим у світі став чимось більшим, ніж локацією з купою дерев, яких можна заблукати. Національний ліс Бусаку в Португалії офіційно отримав статус першого сертифікованого терапевтичного лісу на всьому Піренейському півострові. Цей куточок має площу в 105 гектарів, там росте понад 250 видів дерев та чагарників, і тепер він став офіційною локацією для занять із лісової терапії. Є й така. Науковці підтверджують, що усвідомлені прогулянки під керівництвом фахівців у такому затишному лісі ефективно знижують рівень стресу, покращують якість сну та дарують глибоке емоційне відновлення. Тож, якщо шукали таке місце у Європі, де можна відновити сили і насолодитися гармонією з природою, то знайте, воно у Португалії. Тернопільські фермери вирішили трохи покреативити і створити щось і смачне, і одночасно інстаграмне. Тому житель міста Бучач виростив у своєму саду справжній кавун у формі серця та ще й з написом «Love», тобто «Кохання». Секрет виявився дуже простим, але дуже витонченим, тому що поки плід розростався, господар помістив його у спеціальну прозору пластикову форму з візерунками і написом, і кавун врешті повністю повторив її контури і отримав гарні декоративні написи на шкірці. Але це ще не все, тому що фермер надихнувся таким успіхом і вже запустив новий експеримент. І зараз вирощує у формі серця ще й огірок.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Для тих, хто любить автоподорожі з максимальним комфортом і спокоєм, з'явився класний рейтинг від аналітиків. Вони провели масштабне дослідження аж 30 країн Європи щодо найбезпечніших доріг. І от справжнім взірцем якісної дорожньої інфраструктури та високої культури водіння стали скандинавські країни – Норвегія та Швеція. Експерти кажуть, що саме тут є продумані розв'язки, чудове дорожнє покриття, чітке дотримання правил та сучасна система безпеки. Окрім того, в першій п'ятірці лідерів Данія та Фінляндія, які мають сучасне проєктування автошляхів, а в першій десятці країн з найбезпечнішими дорогами Великобританія та Швейцарія відомі високою культурою водіння, ще Естонія, Німеччина, Ірландія та Іспанія, де так само можна насолодитися і якістю та безпечністю доріг, так і неймовірними краєвидами за вікном. Далі про велику маленьку радість у родині відомого шеф-кухаря та ресторатора Алекса Якутова, який став ще й суддею популярного кулінарного шоу «Мастер-шеф». Кухар разом зі своєю дружиною офіційно завершили тривалий процес усиновлення та стали батьками маленького хлопчика на ім'я Кірюша. В своєму інстаграм подружжя опублікувала кілька щасливих фото з синочком, а також поділилася деталями довгого шляху всиновлення. Виявилося, що вони почали збирати необхідний пакет документів ще у травні 24-го року і успішно пройшли спеціалізовані курси усиновлювачів, а довгоочікувана перша зустріч з сином відбулася 28 квітня цього року на Київщині. Додам, що спочатку цього літа Кірюша почав обживатися у своєму новому затишному домі, а суддя Мастер-шеф та його дружина не тямляться від щастя в ролі батьків. Легендарний образ Уми Турман із «Кримінального чтива» виставили на аукціон. Знаменита біла приталена сорочка та стильні брюки кльош, у яких Ума Турман зіграла у шедеврі Квентіна Тарантіно, зовсім скоро будуть продані на аукціоні. Торги відбудуться 26 серпня 2026 року в Лос-Анджелесі, а експерти оцінюють вартість культового костюму десь у 15-30 тисяч доларів. До слова, вбрання дбайливо зберігалося членом знімальної групи ще з 1994 року. Оригінальність підтвердили за спеціальними методиками костюмерів, адже всередині збереглася таємна резинка, якої не було в магазинній версії сорочки. Також нагадаю, що образ Уми Турман із її фірмовим каре та лаконічним вбранням став справжньою іконою моди 90-х та ще й приніс акторці номінацію на премію «Оскар».
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Для всіх шанувальників культових авто та кіно 90-х з'явилася унікальна можливість придбати справжню легенду. На знаменитому автоаукціоні виставили рідкісний кабріолет Dodge 93-го року випуску. Його фішка в тому, що саме цей спорткар кіностудія Sony Pictures придбала для зйомок популярного серіалу VIP, у якому Памела Андерсон зіграла головну роль власниці охоронного агентства. Акторка їздила на цьому кабріолеті протягом усіх 4 сезонів. А це, на секундочку, аж 4 роки – з 98 по 2002 рік. За словами експертів, автомобіль повністю оригінальний, салон оздоблений червоно-сірою шкірою, має знімний дах, кондиціонер та касетну магнітолу. А на додачу до зіркової автівки додається ще й ексклюзивна масштабна модель машини ручної роботи. До речі, кабріолет – потужна конячка, вона розганяється до сотні лише за 4,8 секунди, а от викласти з гаманця зитку знахідку на 4 колесах доведеться приблизно 40-50 тисяч доларів. Якщо ви та людина, яка в пошуках тихого місця, то тепер знайти його стане набагато легше. А все тому, що науковці запустили прикольну інтерактивну карту, що відстежує найтихіше місце на Землі та ще й робиться в режимі реального часу. Мапа називається The Quiet Map, і щогодини спеціальний сервер збирає та аналізує дані з близько 100 сейсмометрів, розташованих у різних куточках нашої планети. Система фіксує найменші мікрокливання від транспорту, потягів, заводів та навіть людських кроків, допомагаючи вченим та усім охочим знаходити найбільш спокійні та тихі куточки Землі. До речі, саме зараз найтихішим місцем у світі є столиця Пуерто-Рико, місто Сан-Хуан. Популярна актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко поділилася планами на майбутнє зі своїм нареченим бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським, який днями офіційно змінив своє прізвище на Ярошенко. Денисенко каже, що їхні діти від колишніх шлюбів гарно ладнають між собою, при цьому вона мріє, аби в майбутньому вони всі разом жили під одним дахом. Окрім цього, акторка додала, що її коханий хоче спільних дітей, з чим Наталка погоджується, але поки що не поспішає. За словами Денисенко, вона відчуває, що в неї має бути ще одна дитина. До речі, нещодавно в своєму інстаграм Наталка опублікувала відео з тренувань весільного танцю і додала, що до весілля залишилося дуже мало часу, хоча коли саме воно відбудеться, акторка не розсекретила.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Відома консалтингова компанія з Бостону вперше склала унікальний рейтинг найрозумніших міст світу, які найкраще використовують штучний інтелект та цифрові технології для комфорту своїх мешканців. Абсолютним лідером 2026 року став Лондон, який отримав найвищі бали за якість життя та економічні можливості для містян. Одразу за британською столицею розташувалися сонячний Дубай, динамічний Нью-Йорк, а ще Вашингтон та Амстердам. Ну, дослідники оцінювали 61 місто за багатьма критеріями, починаючи від зручності міських додатків до кількості людей, які щодня користуються інструментами ЩІ. Ну, а найцікавіше те, що величезний ентузіазм щодо новітніх технологій проявляють не лише в Кремнієвій долині, а ще й у містах Африки, Азії та Близького Сходу. Тим часом в українському шоу-бізнесі спалахнула справжня інтрига навколо романтичного проєкту «Холостяк». Екс-дружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, майже місяць не виходить на зв'язок у соцмережах, що змусило її прихильників добряче похвилюватися. Проте в шоу-бізнесових кулуарах ходять плітки про те, що все набагато цікавіше. Христина стала нібито учасницею нового сезону романтичного шоу, де виборюватиме серце нового холостяка – баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Горняк і раніше не приховувала симпатії до В'ячеслава і навіть зізнавалася, що він абсолютно в її смаку. Чутки підігрівають кадри зі зйомок у мережі, де нібито помітили блогерку. Оскільки учасниці під час проєкту залишаються без телефонів, це якраз чудово пояснює її цифровий детокс. Ну, а якщо інсайт підтвердиться, то новий сезон обіцяє бути дуже гарячим та дуже видовищним. А якщо ви мрієте про власну нерухомість за кордоном, то в Німеччині, а саме у мальовничому регіоні Тюрингія, на продаж виставили ціле селище площею в 2,5 гектара. За весь комплекс просять лише 390 тисяч євро, що за ціною дорівнює вартості половини звичайного дуплексу в цьому регіоні. За ці гроші покупець отримує 15 двоповерхових будиночків, великий головний корпус і повністю підведені комунікації. До речі, раніше тут розташовувався дитячий оздоровчий табір, а зараз продавець шукає натхненного інвестора, який зможе перетворити це затишне місце на сучасне житлове селище, реабілітаційний центр або просто крутий туристичний комплекс. Власне, це справжня казка для тих, хто мріє втілити у життя масштабний і гарний проєкт.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Тревел-експерти проаналізували всі острови і назвали найкращий острів Європи для подорожей цього року. Оцінювали фахівці острови на рахунок пошукових записів, бронювань та відгуків мандрівників. І врешті-решт найвищий п'єдестал зайняв популярний грецький острів Санторіні. Його візитівка – це білосніжні будиночки з блакитними куполами, розташовані на високих скелях прямо над Егейським морем. Унікальний рельєф острова утворився внаслідок потужного вулканічного виверження ще 3600 років тому. Саме тоді виникла знаменита кальдера у формі півмісяця, стрімкі кручі та дивовижні пляжі з чорним і червоним вулканічним піском. Туристам радять обов'язково відвідати селище Ія і його мармурові доріжки та оглядові майданчики для спостереження за найкращими у світі заходами сонця, столицю Фіру з її ресторанами, а також найвище селище Піргос Калістіс. А для активних мандрівників справжнім мастхевом є 10-кілометровий пішохідний маршрут та прогулянки на катамаранах уздовж живописних заток. Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у своєму особистому житті і зізналася, що зараз почувається абсолютно щасливою поруч зі своїм обранцем Юрієм Савранським. Зірка поділилася, що їхні взаємини наповнені неймовірною ніжністю, постійними обіймами, поцілунками, глибоким ментальним зв'язком та взаємоповагою. Ну а ще наголосила, що в цих стосунках присутні всі можливі форми любові – від тактильної до пристрасної до духовної. Наталка зізналася, що спочатку хвилювалася, чи не минеться романтика через кілька місяців, проте почуття лише міцніють. За словами Денисенко, її партнер надзвичайно розсудливий, спокійний, психологічно стабільний і завжди її підтримує, тож вона відчуває, що отримала від ролі саме те омріяне 100% кохання, про яке завжди просила. І ловіть дуже корисні поради від психологів і нейробіологів про те, як зробити свої вечори спокійними і забути про надокучливу тривожність, яка є в кожного з нас. Фахівці кажуть, що хвилюватися під вечір за щось – це абсолютно нормальна реакція на втому. Але щоб легко примикатися на відпочинок, експерти радять дотримуватися простих звичок. По-перше, лягати і прокидатися в один і той самий час. По-друге, хоча б за годину до сну відкладати телефон і не читати новини, і не вирішувати складних завдань ввечері. Ну і третій пункт, але не менш дієвий – це писати про свої турботи і плани на завтра на аркуш паперу. А якщо додати до цього ще повільне дихання чи медитацію, фахівці гарантують глибокий сон і чудовий настрій на наступний ранок.
0: Новини на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата при місці нової роботи.
2: Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка?
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Літо з люксом.

0: Бадьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Було у батька три сина.
2: Але про це він дізнався на передачі «Говорить Україна».
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
3: Антоніна Семенівна, добрий день. Я не можу більше мовчати. Ви знаєте, ви мені жодного разу за три роки на роботі не платили зарплату.
4: Анатолію, зате ми вас тричі підвищили.
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
2: Добрий день. Доставка піци.
4: Що ви собі дозволяєте? Чому піца без коробки? Чому ви її тримаєте в руках?
2: А ви що, хочете, щоб вона втретє на підлогу впала, чи що?
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Ява Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які компліменти жінки люблять найбільше. Чоловіки, можливо, ви там у себе в голові щось думаєте, але потрібно не тільки думати, а й промовляти ці компліменти дівчатам, бо ну дуже приємно, справді.
2: Ну, давайте.
1: Дивіться, психологи кажуть, що можна виділити три основні компліменти, такі розділи компліментів, які розтоплять дівоче серце. А по-перше, це, звісно, зовнішність. От замість, хлопці, замість загальних фраз краще виділити конкретну деталь. Там її посмішку, очі, голос або те, як вона підібрала образ.
2: От, ну, от Ані можна виділити брови.
1: Баню.
2: Вони самі виділяються. Але тут просто можна підкреслити,
1: ну,
2: ще раз.
1: Що можна сказати? Там у тебе дуже красива посмішка, а от ці ямочки на щоках просто зводять з розуму. Приємно завжди чути. Далі. А також жінки обожнюють знати, що їхні зусилля помічають і цінуються. Дуже важливо. Там, коли їсти приготував, після кожного прийому їжі хваліть. Після кожного. Можна там сказати, що я так ціную твою підтримку. А поруч з тобою я почуваюся впевненіше. Ти вмієш створити такий затишок, де б ми не були.
2: Ну клас.
1: От дуже приємно, коли чоловіки помічають, що ми там створюємо затишок, що ми створюємо цю їжу, що ми все це створюємо, а не просто маємо це.
2: А не просто купуємо в кулінарії. Так.
1: Ну і компліменти, враження. Це третя така категорія компліментів. Це фрази, які показують, як саме жінка впливає на ваше життя і настрій. А, ну, приміром, там, коли ти заходиш у кімнату, все навколо тебе ніби наповнюється світлом, можна так сказати.
2: Красиво.
1: Та, поруч з тобою почуваєшся найкращою версією себе. Там, ти дивиш мене з кожним днем, поруч з тобою все стає яскравішим.
2: Танюш,
1: що маєте на увазі?
2: Я можу тобі сказати, що ти, от реально, ти справді дивуєш мене з кожним днем.
1: Дякую.
2: От особливо тим, що ти готуєш. Моє здивування потім чує весь офіс.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
4: Реклама.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
2: Кайт!
1: Діти обирають краще!
2: Батьки схвалюють!
3: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити! Підніс! І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Слухайте, ну а психологи назвали топ-3 фрази, які видають глибокі почуття, що людина до вас ставиться дуже тепло, дійсно.
2: О, цікаво,
1: отже, давайте розбиратися, що це за фрази. Маякни, як доберешся. Це проста, але дуже показова фраза. Знаєте, якщо людина вам це говорить, значить вона до вас дійсно має теплі почуття.
2: Так.
1: Вона про вас піклується. Далі. Ми з цим розберемося. Це, до речі, ця фраза, вона приводить стосунки в режим команди, і ви не один на один зі світом. Це так людина показує. Ми з цим розберемося. Далі фраза «Чим я можу допомогти?», ну або ж еквівалентне їй «Відпочинь, я зроблю це сам». От справжнє кохання...
2: Сам або сама.
1: Так, або сам.
2: Або сама все ж.
1: Справжнє кохання завжди перекладається з мови обіцянок на мову конкретних дій. Круто,
2: так.
1: Дивіться, маякни, як доберешся, ми з цим розберемося, і чим я можу допомогти.
2: І це показник того, що людина
1: так,
2: до
1: що має до вас глибокі
2: так?
1: почуття, що людина
2: ось.
1: Тепло ставиться.
2: Бачиш, так. Я ж теж так кажу, Тань, тобі, маякни, як доберешся. От нещодавно тобі казав.
1: Доберешся?
2: Так, казав, значить, це що було?
1: Так ти уточнюй.
2: Що?
1: Ти коли це казав?
2: Коли
1: просив купити тобі Макдональдс.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну і теплу погоду без опадів, тільки на сході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на сході від 27 до 31 тепла. В центрі очікуємо 23-26 позначкою плюс, на півдні максимум плюс 29, а на півночі і заході переважно від 20 до 22 і 23 з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду без опадів, мало хмарну. І в день максимум плюс 24, а зараз нас плюс 16.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Слухайте, дуже цікава інформація мені натрапила на очі, чому раніше лобстери і суші були їжею для бідняків. А, значить, почнемо з лобстерів. Справа в тому, що у 1700-х роках у Новій Англії, зараз це США, так, цих от ракоподібних після штормів викидало на берег тонами. І через такий надлишок їх вважали морськими тарганами взагалі, уявіть собі, і використовували як добриво для полів, масово згодовували так, рабам, в'язням. Ну і ситуацію зміг переламати розвиток залізниці у 19 столітті. Тоді пасажирам цих потягів, які їхали десь далеко так вглиб материка і нічого не знали про цю погану репутацію лобстерів, їм почали подавати їх як екзотичну новинку. Ну, типу, трошки обманювали пасажирів, і страва настільки припала до смаку американців, що вже до Другої світової війни лобстер став офіційним синонімом високої кухні.
2: Ну, то вони смачнючі які.
1: Так, ну, а суші – це взагалі популярно, так, японська страва. Вона насправді зародилася як дешевий спосіб зберегти продукти. Справа в тому, що фермери обкладали сиру рибу вареним рисом, щоб вона могла там ферментуватися і зберігалася понад рік. А сам рис після цього він ставав кислим і його просто викидали. Ну і згодом в Японії цей процес удосконалили. Почали додавати у рис оцет, щоб імітувати цей смак ферментації трошки швидше, і їсти його разом з рибою. І коли з'явилися звичайні нам ці суші чи нігірі, вони продавалися на вулицях як дешевий фастфуд для місцевих робітників, яким треба було швидко і недорого перекусити під час робочого дня. Ну, а зараз, бачите, суші – це теж, ну, певний такий делікатес. Ось, ну, друзі, робимо висновок так, що те, що Танечка готує, також може стати делікатесом років через 200.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі – і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: 17:44 в Україні, і ми продовжуємо з вами вриватися у цей робочий день, у цю середу. І, друзі, вже скоро за нашою прекрасною традицією будемо вітати з вами в ефірі Люкс ФМ іменинників сьогоднішніх. Тому, якщо у вас є кого привітати з днем народження, то заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ, там у нас є пост спеціальний для привітань. І пишіть, власне, в коментарях коротко ім'я та прізвище тих, кого будемо вітати з днем народження. Будемо це робити, до речі, вже буквально за 10 хвилиночок.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Прийшов час вітати наших іменинників, усіх, хто сьогодні святкує свій день народження. І ви, власне, нам вже пишете свої привітання. Тож, ми сьогодні вітаємо Грабовського Юрія Вікторовича з Житомира, йому 38 років. Владислава Черношевича також сьогодні вітаємо. Кузьмінський Олександр святкує свій день народження. Коваль Богдана з міста Києва і Панченко Віта також з міста Києва. Сьогодні дівчата святкують своє 18-річчя. Між іншим, вітаємо. Рижук Дмитро також з міста Києва сьогодні відзначає свій день народження і виповнюється 33 рочки. Тож, вітаємо всіх вас, друзі, з днем народження і бажаємо вам всього найкращого від усієї команди Lux FM, звісно.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Амін. 7:57 у нас в Україні. З вами Катя Сташко і вриваємося далі у цю середу, це екватор тижня робочого, так? І, друзі, тим часом дуже актуальну таку інформацію нам підкинули вчені про те, як неочікувано взяти таким неочікуваний спосіб приємний, як забути про стрес. Те, що треба якраз таки у розпал робочого тижня. Дізнаємося з вами всі деталі за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Вчені знайшли неочікуваний спосіб забути про стрес. То що нам робити з цим стресом, знає Анастасія Волокова-Іван, і не тільки про це знає.
2: Доброго ранку. Бачите, це стрес мені говорить в 8 ранку.
1: А є спосіб, як зробити так, щоб голос не пропадав? Саме найвідповідальніший момент.
2: А він не пропав, він вийшов. І зараз повернеться.
1: Зайшов нормально, так?
2: Так. Насправді, Євгенія Власова феєрично повернулася на сцену, а США відкрили вакансію пірата.
1: І в тебе голос точно теж феєрично пішов і повернувся.
2: Отже, починаємо з актуального. Група вчених провела масштабний експеримент за участю десятків закоханих пар і знайшла неочікуваний спосіб реально забути про стрес і покращити свою нервову систему. Значить, під час експерименту учасникам показували, ну, скажімо так, не дуже приємні зображення, і одразу після цього їхні партнери починали повільно, ніжно і дуже дбайливо гладити їх по руці. По руці. Уточнила навмисно для всіх, щоб ви там не думали. Результати реально виявилися буквально шокуючі, вразили навіть самих науковців. Виявилося, що від таких поглажувань настрій людей покращувався майже на 50%. І найцікавіше, що цей дивовижний заспокійливий ефект повністю зберігався навіть тоді, якщо пара незадовго до тесту, ну, знаєте, трошечки посперечалися, посварилися. Все одно цей ефект з руками і поглажуваннями спрацьовував. А весь секрет ще у тому, що в нашій шкірі є так звані тактильні волосся. Окна, уявіть собі. Вони реагують виключно на повільні, утім, які і теплі дотики близької людини, надсилають одразу сигнал у мозок, знижують рівень гормону стресу і посилюють наше відчуття безпеки і глибокої близькості. І ще один цікавий факт. З дотиками незнайомих людей цей ефект взагалі не працює.
1: Серйозно?
2: Ага.
1: А працює навпаки, да? Напевно, більше стресу підвищується.
2: До речі, так. До речі, так. А тепер про довгоочікуване повернення на велику сцену, тому що співачка Євгенія Власова, яка протягом багатьох років вела доволі закритий спосіб життя і не поспішала повертатися в український шоу-бізнес, але тепер зробила грандіозний камбек і презентувала офіційну україномовну версію свого культового хіта 2000-х «Вітер надії». Всі ми пам'ятаємо цю пісню, а тепер вона ще й українською. За словами самої Євгенії, цей трек прожив разом із нею дуже багато років, а сьогодні він переродився з абсолютно новим звучанням, сучасним аранжуванням і набагато глибшим і зрілими сенсами. Сама Женя Власова каже, що я відчуваю цю пісню зовсім інакше. У соцмережах і коментарях, звичайно, що справжній бум. Фанати в захваті. Одні кажуть, що все, ностальгія повернула мене в молодість. Інші просто дякують за неймовірний переклад рідною мовою, а більшість просто в шоці від вигляду артистки, тому що вона, ой, таке враження, ніби 20 років тому вона пішла зі сцени.
1: Вона заморозила себе.
2: Ніби цих 20 років не було, вона так само виглядає, як неймовірно красива дівчинка.
1: Та, і, до речі, ще кажуть про те, що вона буде прямо, ну, повністю повертатися.
2: Так, ми чекаємо концертів, при... Женю.
1: Та все, та йдемо. Добре.
2: Його ще
1: не
2: мали, ми вже
1: йдемо. Не кричи на Женю, ще передумає.
2: І наостанок про вакансію мрії для всіх фанатів фільму «Пірати Карибського моря», тому що одна американська компанія та її секретний підрозділ оголосили про пошук співробітника на посаду пірата.
1: Пірата.
2: І тут все по канону. Кажуть компанії, що треба буде реально шукати скарби в старовинних іспанських і колоніальних кораблів, які затонули століття. Тому разом із золотом, звичайно, що сріблом, коштовностями. Головними мізками цієї експедиції став штучний інтелект. Значить, ось ця нейромережа проаналізувала понад 80 мільйонів сторінок архівних документів за останні 5 століть, зіставила всі дані і врешті ще видав 4 набори точних координат, де затонули ці кораблі і де може бути золото та скарби. Проте, як зазначають у компанії, модель штучного інтелекту плавати не вміє, тому шукають реальну все ж таки людину, дайвера, з багаторічним досвідом, знанням іспанської та португальської мов.
1: І той, хто любить піратів Карибського моря.
2: Звичайно, ну без цього ніяк, розумієте. Але зараз ви будете в шоці, тому що за таку ось сміливість і за таку посаду компанія пропонує частку в проєкті. Раз, фінансову винагороду від 50 до 500 тисяч доларів. Два. І прямий відсоток від усіх знайдених старовинних скарбів. Три. Лава, ти вмієш під водою?
1: Я пішла на курси дайвер.
2: Давай, дайвер. Вже пора.
1: Все, пока.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Анатолію, ну чому ви? Ну випийте з нами за 8 березня.
2: Ні, дякую, не можу. Мені це Віра не дозволяє.
1: А яка ж у вас Віра?
2: Едуардівна.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Бензин подорожчав, тому що подорожчало транспортування бензину через подорожчання бензину.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Увага, оголошення. Потрібні працівники для збору малини. Платимо 50 євро в день. Якщо господарі зловлять, то ми вас не знаємо.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. В Україні з 4 вересня запровадять нову банкноту номіналом 2000 гривень. Зараз я про цю банкноту вам розкажу детальніше. Там буде на лицевій стороні зображений український поет, дисидент і політв'язень Василь Стус. І його обрали як символ боротьби за свободу і назвали совістю нації. Ну і, до речі, чому саме 4 вересня? Тут дата обрана символічно на згадку про перший публічний протест української інтелігенції проти політичних репресій в СРСР ще в 1965 році. Mm-hmm. Ну і на звороті цієї купюри в 2000 гривень буде зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався, власне, поет Василь Стус. Ну і нова банкнота в 2000 гривень, вона стане першою у світі із захисною стрічкою Anima Color. Що це таке? Значить? Там на нахилі буде тризуб, а потім він буде змінюватись на знак гривні, уявіть собі.
2: А, це типу, коли...
1: Типу, як... не голограма, як це штука називається.
2: Переливні календарики.
1: Ну, типу, так. Так. Ну і взагалі ця купюра в 2000 гривень, вона буде мати більше 20 захисних елементів. Ну
2: прикольно.
1: І в інтернеті можна подивитися, як вона буде виглядати, ця купюра 2000 гривень, але пам'ятайте, що з 4 вересня вже вона буде в обігу.
2: Так, до 4 вересня, якщо вам хтось буде давати 2000 гривень, краще не беріть. До речі, Сашка, про гроші. Сашка, я бачила у вас в гаманці 200 гривень. Ви не хочете мені борг 200 гривень повернути?
1: Так, а цей...
2: Що, я бачила, у вас зараз є...
1: Так, це не купюра там не 200 гривень.
2: А яка?
1: А це там цей купюра 153 гривні. Та що не можу, та не вистачить.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Реклама.
8: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Мо, скоро знову до школи.
14: Так, саме час оновити гаджети.
16: «Гаджет Сейл» в центрах техніки ЦТ, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
17: «Гаджет Сейл» в ЦТ. Беремо до школи все.
18: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс
8: долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
20: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Чайся мрій, досягай. Офіційні з 1.01.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM.
6: Включай.
5: Настрій перемоги.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зам Таня Татарченко, Слава Йомін.
2: Доброго ранку.
1: Славочка, я, до речі, на вихідних спекла пиріг. Там на кухні пригощайся.
2: А ще він?
1: Ну, а чому ти питаєш?
2: Ну, бо лікар обов'язково ж поставить мені це питання.
1: Коли ти зараза.
2: Пиріг, тому
1: людям одне кажеш, що зараз буде їсти, аж за ушами буде лящати.
2: Кому я це кажу? Тут нікого нема в офісі. Кому я це кажу?
1: В ефірі.
2: Які люди? Де?
1: Люди, ви бачите, він навіть
2: Іра,
1: вас не поважає.
2: Добрий ранок.
3: Всім доброго ранку.
2: Ір, дивися, у тебе зараз є можливість просто фантастична подарувати мені якийсь класний подарунок. Як у тебе?
3: Залюбки.
2: Клас, супер. Ну все, ти перемогла.
1: Але я маленька формальність. Значить, тобі потрібно повторити тричі нашу скору мовочку. Слухай уважно. Вимили мишки, миску для мішки.
2: Вимили мишки, миску для мішки. Оце треба тричі повторити. Погнали.
3: Вимили мишку для мішки.
2: Дивись. Вимили мишки, миску для мішки. Давай.
3: Вимили мишки, миску для мішки.
1: Молодець.
2: Так.
3: Вимили мишку для мішки.
2: Ну, в принципі, майже. Добре, так. Сьогодні забираєш подарунок від Люкс ФМ. Ми тебе з цим вітаємо.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ. Включай настрій. Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду, без опадів, малохмарно. Єдине, що на сході країни місцями все ж таки можливі короткочасні дощі. При цьому на сході в нас найтепліше, тут максимум плюс 31, на півдні країни від 26 до 29 тепла, в центрі обіцяють 23-26 вище нуля і на півночі та заході від 20 до 23 з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду в цю середу без опадів, мало хмарно, в день максимум плюс 24, а зараз на термометрах 17 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і дуже цікаве опитування, результати опитування українців на тему, які страви у вас найулюбленіші. Можливо, я вас і не здивую, але на першому місці, ну, звісно, борщ. 28% українців кажуть, що борщ – це їхня найулюбленіша страва. Звісно, на другому місці вареники, 19%. Здебільшого люблять українці вареники з картоплею, сиром, вишнями або капустою. Ну і дурни на третьому місці, 14% українців назвали їх найулюбленішою стравою. До речі, що цікаво, що на четвертому місці після дуронів ні, шашлик іде. Шашлик.
2: Ну, теж, ось, смачно,
1: до речі, для багатьох це не просто там так якась страва, а цілий ритуал відпочинку. Ну і цікаво, що понад 80% українців назвали серед улюблених саме домашні страви, які асоціюються з родиною, дитинством і сімейними традиціями. Ну клас. Прям, ви знаєте, я от тільки що подумав, Таню, так давайте сьогодні, може, ввечері ви до мене в гості приїдете, цей, покажете свій вареник. Я вам покажу свій дирун. Буде цікаво.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
2: Так, друзі, ну що, в нас же 8:45 в Україні, і буквально за 7 хвилиночок ми будемо з вами традиційно вітати в ефірі Люкс ФМ усіх наших іменинників. Тому якщо хочете привітати когось з днем народження, заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ, у нас там є спеціальний пост для привітань. І в коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження.
0: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».

0: Культурний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дії з 1/31/08/2026. Подробиці на підсвіті.ua.
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
6: тестування. Скоро знову до школи.
7: Так, саме час оновити гаджети.
8: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
9: Гаджет Сейл в ЦТ. Далі до школи все.
10: Хочеш хіти? Є.
11: Улюблене ранкове шоу? Є.
10: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, прийшов час вітати наших іменинників сьогодні, усіх, хто святкує день народження. Тож, вітаю з днем народження Левчук Катерину, Рогозіну Аліну, також Лук'янюк Любу з Луцька з 40-річчям вітають. Губко Яну з її 7-річчям, відлюблячої сестрички. Між іншим, Басараба Іван сьогодні святкує день народження, Мозгова Ліда Іванівна, Ширін Микола, Іринка Кубанська, Гончарову Світлану Василівну також вітаємо з днем народження. Довганюка Стаса з міста Чернівці, Екштейн Анну, Зайчук Даяну, Британ В'ячеслав з Херсону сьогодні також святкує свій день народження. Наталію Ковмір вітаються друзі Жабчуля, Момот і Горобець. Артема Кузніцова також вітають сьогодні з днем народження. Таня Слободянникова святкує. І Ільїн Арістарх, 67 рочків сьогодні виповнюється. Я кажу, молодь, зумери, так, 6-7. Так, і ми всіх вас, друзі, вітаємо сьогодні з днем народження від великої команди LuxFM і бажаємо вам усього найкращого.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.
0: Так, друзі, ну а тим часом на Житомирщині провели собаче весілля. Як то було і як це відбувалося, дізнаємося з вами за 3 хвилинки у хороших новинах.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, середа у розпалі, а тим часом в нас на Житомирщині провели собаче весілля. Отака от середа, так, Анастасія Великоїван?
2: Абсолютно так, я була, все знаю, розкажу, як воно там відбувалося. Також розкажу про те, що в Ірландії зірвали найбільший лотерейний джекпот літа, а футболіст Кріштіану Роналду теж одружився.
1: Нарешті.
2: Дочекалися. Але про все по порядочку. І спершу про те, що ймовірність зірвати головний джекпот літа невелика, але при цьому ніколи не дорівнює нулю. Так і знаєте, друзі, тому що в Ірландії от один з водіїв заїхав собі перепочити на популярну придорожню автозаправку і одночасно відпочинковий комплекс, випити кавусю, так би мовити, і між іншим, ну, так буває, придбав лотерейний квиточок. Уявіть собі, саме цей випадковий квиток приніс йому фантастичний виграш у понад 8 мільйонів євро. Саме такий куш став найбільшим джекпотом цього літа. І, до речі, переможець вже зв'язався з організаторами національної лотереї, готується, так би мовити, до урочистого візиту до штаб-квартири для оформлення чека на цю кругленьку суму. І представники оцієї локації...
1: Заздрю,
2: це відчувається, так? Представники локації, на якій він купив ось цю лотерейку, вони в захваті, тому що їх заклад, по-перше, за 10 років став візитівкою регіону, а тепер ще й прославився як найщасливіший сливіше місце країни. До речі, цей джекпот став вже четвертим у країні з початку 2026 року. Тому, друзі,
1: четвертим?
2: Четвертим.
1: Куди їхати?
2: У Ірландію.
1: Місто?
2: Та нащо тобі місто просто їдь в Ірландії? Це в країні загалом вже четвертий джекпот зірвали.
1: Та все. Кричи, я поїхала.
2: Давай. А тепер про дійсно довгоочікувану подію, на яку дійсно чекали мільйони фанатів по всьому світу. Адже 41-річний португальський футболіст, п'ятиразовий володар золотого м'яча Кріштіану Роналду офіційно одружився.
1: Ой, Боже, не минуло її... минуло 10 років якраз таки,
2: якраз плюс-мінус 10 років, так, одружився, нагадаю, раптом ви не в курсі, зі своєю коханою, іспанською моделлю та інфлюенсеркою Джорджиною Родрігес, і вона народила йому двоє дітей. І хоч спершу вийшла шалена, я б сказала, шалена.
1: Шок. Шалене весілля.
2: Шок-контент. Так, вийшла плутанина через повідомлення інсайдерів. Вони, значить, рознесли по всій мережі інформацію про те, що весілля мало відбутися минулими вихідними на Мадейрі. 2000 фанатів туди приїхали, чекали на Кріштіану Роналду і Джорджину Родрігес, а вийшла там зовсім інша пара. Оп! Надурив Роналду увесь світ. Але все ж таки, дійсно, як повідомляє BBC, весілля Роналду відбулося. Це сталося вчора, у вівторок, 11 серпня, в затишному куточку поблизу Лісабона. Дата була...
1: Не Мадейра.
2: Не Мадейра, але Португалія, бачиш? Дата була обрана не дарма, тому що саме в цей день, а рік тому, пара оголосила про свої заручини. От воно що, де собака, та...
1: Не чіпай.
2: Пара дотрималася дуже лаконічного стилю, виклала в соцмережі лише одне фото, це їхні руки з обручками. А, до речі, кажуть, що дуже мало гостей було на весіллі, таке собі приватне дійство було. Ну і нагадаю, що Роналду та Джорджина Родрігес разом вже 10 років з моменту знайомства, де на Мадейрі. А, от, і виховують загалом 5 дітей.
1: Боже, я як учасниця вікторини. Вони 10 років на Мадейрі.
2: Запам'ятовую, ніхто не знає, коли тобі ця інформація пригодиться. Наостанок про ще одне весілля, яке не поступається ажіотажем навколо. Днями у місті Малин Житомирської області провели благодійний фестиваль для чотирилапих і для двоногих, звичайно, що також, і влаштували справжнє собаче весілля. На церемонії загалом було 300 місцевих жителів, це більше, ніж у Роналду, на секундочку. А в церемонії взяли участь 4 пари собак. Під вінець в прикольних образах наречених пішли хаски, підбулі, пуделі, спанієлі та джек-расели. Для чотирилапих молодят організували подарунки, звичайно, що червону доріжку, якою вони йшли під вінець. Весільна арка була неймовірно красивою. До речі, молодят запитували про готовність взяти шлюб, видавали їм свідоцтва, які скріплювалися підписами. Це, звичайно, що були відбитки лап. При цьому на святі кохання не лише веселилися, та, але ще й збирали гроші для собачки, які поки що не мають дома, але обов'язково його зовсім скоро вже отримають.
1: От, наступного разу їдем теж на це весілля.
2: Малин. Погнали.
1: Да, та погнали. Прямо зараз. Дякую.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: action.
1: Слава Дьомін! Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Слухай, краще за минулий сезон.
2: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко і маленька історія з мого життя. Нещодавно мене чисто випадково занесло на нудистський пляж у Києві. Ну так випадково. Я просто так якось ми проїжджали повз. От, хоч він так трошки віддалений, але ну не важливо. Якщо хочете дізнатися, де нудистський пляж в Києві, то загугліть, все дізнаєтеся. А до речі, майже в кожному місці є нудистський пляж в Україні, щоб ви це знали. Але я, значить, коли туди приїхав, ну що зі мною було, не буду розказувати, але потім мені стало цікаво почитати правила для відпочивальників на нудистському пляжі.
3: І виявилося, що туди з біноклем, Слав, не можна, так?
2: Так от, я, значить, знайшов правила, як поводитись на нудистському пляжі. Є прямо офіційні правила від експертів. Перше правило дуже просте, мені сподобалось там. Перед тим, як повністю роздягтись, потрібно переконатись, що ви справді перебуваєте на нудистському пляжі. Це прям супер. Такі місця зазвичай мають спеціальні позначки. Чому так пишуть, до речі, в правилах? Тому що на звичайних пляжах у Європі часто засмагають топлес, але повна нагота там не завжди дозволена. Ось таке є в правилах. Значить, ще одне правило на нудистському пляжі – фотографування інших людей без їхньої згоди є одним з найгрубіших порушень етикету.
3: Ну, логічно.
2: Так, і навіть, якщо ви робите селфі, і якщо в кадр потрапляє хтось інший, це також є порушенням.
3: Проблемки, так, будуть.
2: Ще одне базове правило на нудистському пляжі – не витріщатися. Нормальна поведінка. Там така сама, в принципі, має бути, як і на звичайному пляжі. Ви відпочиваєте, засмагаєте, читаєте, купаєте, спілкуєтеся, але не оцінюєте інших. Нагадаю, що говоримо зараз про правила перебування на нудистському пляжі. Є такі прям такі правила в інтернеті. Нудистський пляж, написано, так, нудистський пляж не є місцем для інтимних дій. Це одне з найважливіших правил.
3: Так, і для Слави ще окремо там знесена була зірочка, і для самостійних також.
2: У випадку природньої фізіологічної реакції у чоловіка, написано в правилах, варто поводитись максимально стримано, прикритися рушником, перевернутись, зайти у воду або просто перечекати без привернення уваги. І ще дуже цікава історія, якщо от без жартів, то одне з таких правил – це гігієна. Тому що якщо ви, наприклад, на нудистському пляжі сідаєте на лавку там чи на лежак, під себе потрібно покласти рушник. І це базове правило гігієни. Особливо, останнє, друзі, особливо уважно захищати шкіру від сонця. Тому що на нудистському пляжі легко забути, що сонце потрапляє на певні ділянки тіла, які зазвичай закриті купальником або одягом. І саме ці місця можуть обгоріти найшвидше і найболючіше. Можливо,
3: правда.
2: Ви і не будете ніколи на нудистському пляжі, але ось такі правила є.
3: Якщо раптом.
2: Так, раптом, що?
3: У мене, я коли потрапила вперше на нудистський пляж, якраз оцим останнім правилом не скористалася, і дійсно там дуже сильно все обгоріло.
2: А які місця саме, Танюша? Можеш показати? Ти покажи, я сфоткаю для наших слухачів, викладу в наш телеграм-канал. А до речі, ще експерти кажуть, що я маю підійти ще потрогати ці місця для моєї фізіологічної потреби. Доброго ранку.
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс-ФМ. Включай настрій.
5: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
12: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
13: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
12: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
14: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 березня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
0: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
9: Від творців Приват 24.
14: Приват змінять український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
15: Ніхто не має дізнатись про Приват.
9: Ідея, яка змінила світ.
16: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
9: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
17: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
20: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
19: Мережа, епіцентр та нова лінія.
21: Мамо, я знову чхаю.
22: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
21: А якщо свербіж або кропив'янка?
22: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
24: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
25: Реклама. Реклама.
26: Хочеш хіти?
27: Є!
28: Улюблене ранкове шоу?
27: Є!
28: Рок, джаз, денс?
27: Є!
28: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
27: Слухай UA!
28: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
27: І слухай UA!
25: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, друзі, ну, можливо, ви знаєте про існування такої такої штучки-дрючки, яка називається NLP, нейролінгвістичне програмування.
2: Так, звісно.
1: Це те, що працює з нашою підсвідомістю.
2: Я, до речі, знав, що таке, що є слово NLP, але не знав, що воно означає, як розшифровується.
1: Серйозно? Нейролінгвістичне програмування.
2: Добре.
1: Ось, так ось, зараз розкажу трішки прийомчики, от слова з NLP, які допомагають отримати бажане. От, психологи кажуть, що підсвідомість просто не чує наші «я хочу». Воно просто, підсвідомість це не сприймає.
2: Ясно, таким же голосом говорить. Ясно, свідомість така каже, ні, це побачення.
1: Замість цього краще використовувати три слова-ключі, які відволікають свідомий розум і напряму записують установки прямо в підсвідомість.
2: Ну, давай.
1: Значить, по-перше, замість «якщо» говорити «коли». У цьому випадку мозок чує це як неминучий факт. Не «якщо» там, приміром, ну що, не «якщо я знайду класну роботу», а «коли я знайду класну роботу».
2: Круто.
1: Та це по-перше. Далі, замість «хочу» говорити «дозволяю». Не «я хочу бути впевненою у собі», а «я дозволяю собі бути впевненою у собі».
2: Клас.
1: Це знімає внутрішні блоки. Запам'ятали, якщо заміняємо на «коли», і замість «хочу» говоримо «дозволяю». Ну і третій ще такий момент, як можна додати. Додавати слова «прямо зараз». Це відбувається прямо зараз. Ось так ми запускаємо процес позитивних змін. Адже підсвідомість розуміє тільки теперішній час. Ну, приміром, «я дозволяю собі бути впевненою у собі прямо зараз».
2: Ну, клас.
1: Це дуже
2: клас.
1: Круто працює. Так що майте на увазі.
2: Тобто, говорите замість «якщо» «коли», так, а потім «я дозволяю собі» і прямо зараз, правильно?
1: Так.
2: От, тобто, Танечка, коли ми сьогодні з вами разом будемо у мене вдома, то я дозволю собі те, про що я давно думав. Але чи відкладати, це можна зробити прямо зараз, правильно?
1: Славочка, я прямо зараз дозволяю вам закатати губу.
2: Кому і яку губу, Танечка? Уточніть, будь ласка.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Реклама.
4: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
6: За даними синоптиків, сьогодні нам в Україні обіцяють теплу, сонячну, літню погоду. Без опадів, тільки на сході країни місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на сході, до речі, найспекотніша, тут максимум плюс 31. На півдні трошечки менше, тут 26-29 тепла. В центрі температура повітря буде коливатися від 23 до 26 з позначкою плюс. А на півночі і заході переважно очікуємо від 20 до 23 тепла. У столиці нам прогнозують синоптики до кінця дня сьогодні. Дні сонячну погоду, без опадів, мало хмарну і таку комфортну, трошечки прохолодну температуру. Максимум буде плюс 24, а зараз у нас 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку.
1: Таня Татарченко і Слава Дьомін.
2: Прекрасний,
1: який,
2: шикарний, неймовірний.
1: До речі, вважає себе олігархом. Ну, хоча насправді ближче до слова олігофрен.
2: Який?

0: Так, з нами сьогодні Льоша грає. Льош, привіт, доброго ранку.
1: Льошенька.
2: Добре ранок.
0: Льош, дивись, зараз я назву тему, а ти з цією маєш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів, ти почнеш, потім Таня, потім ти, потім Таня. І якщо ти назвеш 5 слів, то, власне, забереш у нас подарунок. Мені здається, що дуже проста тема, але ніколи ми цю тему не загадували у цій грі. Назвіть мені, будь ласка, сьогодні, Льоша і Таня, лікарські спеціальності. Ну, ось і все. Це дуже просто. Ну, тобто, назви лікарів по-простому. Льош, погнали, ти перший.
2: Стоматолог.
0: Добре, Таня.
1: Офтальмолог.
0: Добре.
2: Хірург.
0: Добре, Таня.
1: Сімейний лікар.
0: Терапевт. Добре.
1: Ну, сімейний лікар.
0: Добре.
2: Гінеколог.
0: Гінеколог, добре. Таня.
1: Проктолог.
0: Згадала. ну якщо гінеколог, то і поруч якби і
1: проктолог. Але вірди вам, хлопці.
0: Так. Льоша.
2: Офтальмолог.
1: Я казала.
0: Офтальмолог.
2: Лор.
0: Лор, добре. Таня. А хто ж ще? Хто ж мене ще лікував, так, Таня? Проктолог, значить. Давай, три.
1: Ну, точно нирками займається. Два. Я забула, як називається. Почекай. Почекай, стоп. Є, уролог.
0: Там все пізно.
1: Уролог, я сказала.
0: Ні,
1: я на тебе глянула, згадала.
0: Так. Ну, багато ще різних. Ендокринолог, невролог, не знаю, ну, гінеколог був, андролог.
1: Андролог?
0: Нефролог.
1: Нефролог, так, це, до речі, оцей, що по ниркам.
0: Імунолог, ну, і багато-багато іншого. А це що означає, що Льоша сьогодні молодець.
1: Молодець.
0: І Льоша, ти сьогодні забираєш подарунки, вітаємо.
3: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM.
4: Включай настрій. Так, друзі, в нас вже 9:43 в Україні і середа в нас у розпалі. І ми з вами будемо, як завжди, за нашою прекрасною традицією, буквально за 10 хвилин, вітати у прямому ефірі Люкс FM усіх іменинників. І якщо хочете когось привітати з днем народження, то пишіть нам в телеграм-каналі Люкс FM, власне, який називається. У нас там є спеціальний пост для всіх ваших привітань. І в коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого будемо вітати з днем народження буквально за коротеньку паузу.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
6: Реклама.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
16: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
17: Не ніч, а треш.
16: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
18: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблена ранкова шоу.
6: є.
19: Рок, джаз, денс є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Прийшов час вітати наших іменинників, тих всіх, хто сьогодні святкує день народження, і кого сьогодні ви поспішали привітати завдяки нам і через у прямому ефірі, власне, Люкс FM. Тож, сьогодні вітаємо з днем народження Горбач Альону, зокрема, куми вітають. Вікторія Євтушенко сьогодні святкує 16 рочків, наші вітання. Тодурашко Денис, вітання від Дмитра. Анастасія Цехмайструк сьогодні святкує день народження. Також Микитюк Дмитро, Міськевич Роман, Тетяна Слабак з міста Ужгорода. Сьогодні, до речі, 40 років виповнюється. Вітають молоді подружжя, у яких день народження в один день. Це Горбунов Владислав та Кубинець Галина. Голюк Олесю з днем народження. Гінкота Владислава, Котова Максима, якому сьогодні 25 років. Яковенко Тетяну з ювілеєм, сьогодні 30 рочків. Шевченко Артема також з днем народження. Коляду Тимофія з 6-річчям. Олександра Хаврела з 40-річчям. А також вітаємо Юлію Жданову з міста Києва з днем народження. Усіх-всіх вас, друзі, з днем народження. І від цієї команди Люкс FM всього вам найкращого і здійснення усіх мрій.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

9.57 в Україні. Мене звати Катя Сташко. І будемо далі проводити з вами цю середу разом з Люкс FM, з хорошим настроєм, з хорошими новинами. І тут, друзі, Оля Полякова, вона зізналася, як 15 років приховувала свій справжній вік. І як взагалі так сталося, що вона почала його приховувати? Все дізнаєтеся за кілька хвилин у хороших новинах.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, а Оля Полякова 15 років приховувала свій справжній вік. Як вона це робила, ця чарівна жінка, розкаже нам Анастасія Волокоївна, і не тільки це.
2: Доброго ранку, друзі. Також вам розкажу про те, що експерти з'ясували, як собаки реагують на нашу усмішку, а в Британії проводять дуже незвичайний конкурс, змагаються, хто з'їсть більше кропиви. Спершу про одне дуже миле дослідження, після якого вам захочеться посміхатися частіше. Дослідники провели унікальний експеримент. За участю десятків собак, аби дізнатися, що саме відчувають наші хвостаті, коли дивляться на нас. І от уявіть собі, під час дослідження пухнастикам показували фотографії різних виразів людських облич. І при цьому всьому аналізували їхні думки за допомогою томографа. І все було дуже серйозно.
1: Ти знаєш, що таке томограф?
2: Так. Апарат. який вже не питай. Виявилося, що коли хвостаті бачать усміхнене і щасливе обличчя людини, то в їхньому мозку миттєво активізується ділянка, відповідальна за систему винагороди. Науковці кажуть, що для пса ваша щира посмішка – це майже те саме, що отримати найсмачнішу у світі кісточку. Тому фахівці радять посміхатися своїм хвостиком, якщо вони у вас є якомога частіше.
1: Хвостиком, якщо ви у вас є. Я не про той хвостик, так?
2: Тому що для них це насправді справжній кайф. От і все.
1: Дякую.
2: Але перевірте, якому хвостику ви посміхаєтесь. Це важливо.
1: Це все, будь ласка.
2: А тепер трохи зізнань від іменитої білявки Олі Полякової, тому що артистка дала свіженьке інтерв'ю і розказала, як вона водила усіх своїх шанувальників і медіа за ніс цілих 15 років.
1: Я думаю, дарма вона буде розказувати про це. Вона б могла курси відкрити і заробити на цьому гроші. Приховувати професійно свій вік.
2: Було в неї такої ідейної натхненниці, як ти.
1: Олечка, набери мене.
2: Олечка просто розповіла, як воно все було. Значить, виявилося, що співачка всі ці роки приховувала свій справжній вік. За словами Полякової, все почалося з помилки журналістів, яких вона запросила на свій день народження. Їй тоді виповнювалося 30 років, а ті журналісти прийшли і привітали її, але не з 30-річчям, а з 25-літтям. А Полякова, мудра жінка, вирішила просто брати і не виправляти тих журналістів.
1: Правильно.
2: 25, так 25. Ця історія з 25-річчям і її молодшим віком на 5 років від основного все ж таки тривала реально понад 10 років, але сьогодні співачка розкрила правду, чесно зізналася, що їй насправді саме зараз 47 років. Mm-hmm. При цьому відверто вона каже, що раніше відчувала тиск суспільства, але після 45 навчилася абсолютно ігнорувати чужі думки, ну а щоб почуватися і в принципі виглядати на всі 35, бо Полякова дійсно шикарно виглядає, вона активно займається спортом, стежить за харчуванням і щотримісяця контролює свій гормональний фон разом з лікарями.
1: Mm-hmm. Настя, дивись, а в мене через півроку день народження, як думаєш, скільки мені буде?
2: Тобі правду казати? Давай. Людям правду казати?
1: Ти кажи, як з Поляковою. 25.
2: І наостанок про найдивакуватіше змагання у світі, яке щоліта проходить у британському графстві Дорсет. Значить, уявіть собі, там відбувається чемпіонат світу з поїдання сирої кропиви. На який?
1: Що наша?
2: На нашу сиру кропиву. Британці цікаві люди, вони що бачать, те їдять. Але насправді на цей чемпіонат з'їхалися представники і Європи, і Канади, і Австралії, і США, і навіть В'єтнаму. І ось такі надзвичайні змагання проводять ще з 1986 року через кумедний парі двох фермерів, які якось заклалися у пабі, хто з'їсть найдовшу кропиву.
1: А ще кажуть, що в мене дурні затії.
2: Насправді головне завдання учасників максимально просте, водночас болюче, тому що за одну годину їм треба з'їсти якомога більше листя кропиви. Перед змаганням, спокійно, Катю, закрий рота, не будь такою шокованою. Перед змаганням рослини зрізають смужками завдовжки близько 60 сантиметрів, залишають їх на ніч у воді, і от учасники мають з'їсти все листя зі стебла, після чого судді підраховують довжину очищених стебел. І таким чином визначають переможця. При цьому запивати кропиву можна водою, там іншими напоями, можна листя скручувати, стискати, занурювати в напій і пити разом, щоб легше потім було. Але в 2026 році переможцями все ж таки стали двоє місцевих британців. Вони потрапили до книги рекордів Гіннеса. Їм вручили спеціальний трофей і звання короля поїдання кропиви. І безкоштовну випивку їм дали в пабі, так?
1: Пішла переварю цю інформацію.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: З вас 200 гривень.
2: Але на ціннику написано 100.
1: Ну так написано, але насправді це коштує 200.
2: Гаразд, ось візьміть.
1: Вибачте, але ви мені дали лише 100.
2: Так, там написано 100, але насправді це 200.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Боже, яке ти душніла, Серьож. Душніше за тебе тільки фінська сауна.
2: Сауна тільки фінська і буває. Та й не задушлива вона зовсім. Кисню там достатньо, просто він високої температури. До речі, душно – це коли вуглекислого газу в приміщенні стає більше за норму.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Добрий день. А скажіть, а це клуб любителів неточних прислів'їв?
1: Дареному коневі 7 раз відріж.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені Люкс-хіти.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Як зацікавити дитину читати влітку без примусу? Є поради психологів. Ну і діти не завжди роблять саме те, про що ми їх просимо, але майже завжди копіюють те, що ми робимо. Тому кажуть психологи, що власний приклад батьків – це найкраща стратегія.
2: До речі, це не тільки читання стосується.
1: Ну, взагалі...
2: От дійсно, діти приймають же приклад.
1: Так, так, це правда. Ага. Слухайте, от є одна порада від психологів – створити таку сімейну традицію. Називається вона «30 хвилин тиші». Десь щодня в один той самий час, або там зранку, або ввечері, або в обід, коли у вас є час, кожен член родини сідає зі своєю книгою, паперовою чи електронною, але не в телефоні, головне, так? Ну і тут без розмов, без примусу, і згідно зі звітом американської видавничої компанії, однієї дуже відомої, діти, чиї батьки самі часто читають на дозвіллі, стають активними читачами у 6 разів частіше, ніж діти в родинах, де книги не в пошахі.
2: Прикольно, тобто з прикладу.
1: Так.
2: Прикольно.
1: А ще, до речі, психологи радять говорити про книги, а не про сторінки. Ну, тобто інколи ми так дітей питаємося, скільки ти сьогодні прочитав? Або там, скільки ти сьогодні прочитала? І це не дуже надихає, але краще запитувати, власне, про емоції. От якби ти був на місці головного героя, як би ти вчинив? А хто з персонажів тебе зараз найбільше дратує і чому? Ну, одним словом, от будувати дискусію, і як з другом, знаєте? І саме такі розмови, вони розвивають критичне мислення у дітей, ну і вміння аналізувати і висловлювати власну думку. Ну, класно.
2: Класна інформація, так. Я вважаю, що дуже класна. Славочка, а давай обговоримо те, що ти в останній читав. Ось як би ти вчинив на місці головного героя? Чи в інструкції освіжувачі повітря немає головного героя?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ, включай настрій.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс-ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Реклама.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
12: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
13: Cooper Enhunter – кондиціонер, який обирають.
14: Білю спині надокучає.
15: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
17: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
18: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: вже.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
2: А я в курсі, які є римовані фрази для залучення грошей.
3: О,
2: значить,
3: Боже.
2: Не обошкай мені тут. Це все працює. Зараз поясню чому. Значить, дивіться, їх ще називають симоронські афірмації.
3: Які?
2: Симоронські. І вони чудово працюють для підняття настрою, зняття стресу, пов'язаного з фінансами. І дивися, коли ми ставимося до грошей легко і з гумором, зникає зайва тривожність. Тож ці фрази дійсно можуть мати позитивний вплив. Звісно,
3: тобто саме фраза, так?
2: Звісно, потрібно працювати. Ніхто ж цього не каже, що лежати і говорити фрази. Але воно все, розумієш, в сукупності. Ну, це напругу знімає, блоки відповідно до грошей знімає. Це працює по-своєму.
3: І
2: це прикольно.
3: Це масонські фрази така
2: ще? Симоронські.
3: Симоронські.
2: Значить, ну дивіться, по-перше, фраза, яку я сама використовую, це правда. Я кажу, коли я підходжу до своєї кішечки і цілую її лапки, а таке відбувається в моєму житті. То я кажу: цілую котику лапки, до мене приходять бабки.
3: О, Боже.
2: Слухай, ну ти в цей момент це як сам налаштування.
3: Я знаю, працюю вже майже більше 15 років, я не знав, що вона така.
2: А ти спробуй, у тебе ж теж які. Ось нарешті.
3: Я не хочу пробувати нарешті цілувати розбагатіє. Йому лапи.
2: Чому?
3: Ну, по-перше,
2: ти не цьомаєш свого котика? Друзі, він не цьомає свого котика.
3: Ну, ладно, давай далі.
2: Які є ще римовані фрази для залучення грошей? А надягаючи ці шкарпетки, в гаманець летять монетки. Сміття ввечері виношу, залучаю крупні гроші. Квіти в хаті поливаю, кеш на картку заганяю. Карткою роблю пік, багатство росте весь рік. Слухайте.
3: В магазині обов'язково це говоріть. Я думаю, що продавщики будуть дуже здивовані.
2: А все одно, що люди подумають?
3: Як там? В магазині роблю.
2: В магазині карткою, або в магазині роблю пік, багатство росте весь рік. Ну чому ні? Ну я тобі кажу, це працює. Це знімає напругу і блоки грошові, фінанси.
3: Тань, давай так. Я тобі просто зараз покажу, де можна мене почухати, і ти за це теж отримаєш гроші. Все. І буде нормально.
2: Сашка, ви знаєте, а мене більше бентежить, що у вас там чухається.
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Да, даному синоптики сьогодні нам обіцяють з вами в Україні сонячну погоду, мало хмарну і без опадів, тільки на сході в нас місцями можливі короткочасні дощі. І на сході, до речі, сьогодні в нас найспокійніше. Тут максимум плюс 31 градус. В центрі країни обіцяють нам від 23 до 26 тепла, на півдні максимум 29 з позначкою плюс, і на півночі та заході від 20 до 23 також тепла. У столиці нам прогнозують до кінця дня сонячну погоду без опадів. Зараз нас плюс 20, а максимум прогнозують плюс 24 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу збираються на побачення чоловіки, а скільки жінки. І чи треба оце потім? Де ти запізнилися? Чому ти запізнилися? Значить, дивіться.
2: Танечка, це ти так кому говориш?
1: Це не я говорю. Це ви слова так говорите.
2: Ну, прям зараз так чітко так прям себе скопіювала.
1: Дивіться, опитування показують, що жінки витрачають на збори більше часу. Від 40 до 90 хвилин в середньому порівняно. От, з чоловіками. Скільки ми слава своєї душі вкладаємо в зустріч з вами. А ви?
2: Скільки я сказав, Танечка, ви накладаєте на себе штукатурки, ви особисто.
1: Щоб
2: що?
1: Ах ви,
2: будьте натуральні просто, і все, ми вас так любимо, такими, якими ви є. Ось і все, не треба це. Ви ж потім, Танечка, ви ж оце штукатурку собі наклали, і потім вас тягне аж до низу, оце обличчя, воно все важке у вас.
1: Славочка, ну зате вас нічого до низу не тягне, бо там нічому тягнути,
2: тому
1: так?
2: Що все доверху.
1: Значить так, дивіться, дівчата витрачають 40, від 40 до 90 хвилин, ну я не знаю, хто це за 40 може вкластися тут на побачення. Ну. А хоча дивлячись з ким. Так, ну а у чоловіків, а у чоловіків до 30 хвилин.
2: Ось, це нормально. Раз-два одягнувся, пшикнувся, підмишки пшикнув. Зараз хукнув собі отак з рота. Нормально, все.
1: Впав, потім втратив свідомість, потім прийшов до тями, ще раз хукнув. Так, ладно, значить, дивіться, особливості підготовки у жінок, що кажуть опитування. Бо жінки це сприймають як цілісний ритуал. Славочка, чому ми можемо спізнитися?
2: Чому?
1: Зачіску зроби, перед цим ще голову помий, ще укладка, вирівнювання, нанесення мейкапу, підбір одягу, прикрас, пошук поєднання, які найкраще підходить для конкретного місця.
2: Потім 50 раз переодягнутися, тому що це все не

0: підходить, так. А потім поплакати, що так. Нема що одягнути.
1: Так, наново нанести мейкап.
0: Так, щоб поплакала щойно.
1: Значить,
0: і сказати, та ну його нафіг, цього дебіла.
1: Вот.
0: Не піду я нікуди.
1: Вот. Так, а приходиш, тобі ще потім нерви робить. А давай, чому це я маю платити? 50 на 50. Коротше, дивіться.
0: Ні, ну це вже крінж.
1: Дивіться, а чоловіки в середньому витрачають менше часу на збори, але останнім часом, останніми роками тенденція ця скорочується завдяки більшій увазі до особистої гігієни. Значить, дивіться, чоловіки ретельно голяться, роблять стайлінг бороди, використовують зволожуючі засоби та парфуми.
0: Це правда. Це можна все зробити швидко, а не за три дні.
1: Але рідше експериментують з образами, тому швидше приймають рішення, що одягти. Славочка, ось ви особисто,
0: що
1: скільки на побачення збираєтеся?
0: Ну, хвилин 10.
1: От, ще я мала все довести.
0: Що?
1: Тобто у слабих хвилин 10, да?
0: Так?
1: Тобто у тебе збори на побачення забирають 10 разів більше часу, ніж саме побачення.
0: Зараза!
2: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Включай настрій.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
6: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
6: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо з вами далі цю середу з хорошим настроєм, звісно, і з хорошими новинами. І у нас є саме такі для вас. Власне, вчені з'ясували, які перерви, друзі, допомагають нам не втомлюватися на роботі. Які ж перерви знає Анастасія Волокоїван, а не тільки вчені, і вона нам розкаже про це буквально за кілька хвилин.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Lux FM.
1: Час хороших новин в нас на Люкс ФМ. І є такі новини. У Анастасії Великої Іван, яка
2: доброго ранку.
1: Дивиться на мене, язика показує. Гляньте на неї, а?
2: Наклеп. За наклеп, кажуть, можуть посадити.
1: Це правда, очі коли, так? Доброго ранку, друзі. Розкажу про те, що вчені з'ясували, які перерви допомагають не втомлюватися на роботі. В Укрзалізниці запустили круту послугу для книголюбів, а один американець отримує 1000 листів від фанатів через людину-павука. Робочий тиждень у розпалі, це означає, що робота дійсно кипить, але вже дуже хочеться вихідних.
2: Поспати.
1: Так. Саме тому дослідники з Австралії та Німеччини провели ґрунтовне дослідження за участю фахівців різних професій і з'ясували, який саме відпочинок протягом дня допомагає залишатися на тому самому потрібному усім робочому вайбі і при цьому не вигорати. І от виявилося, що найбільш ефективною стратегією є нетривалий відпочинок по декілька годин там, а короткі мікроперерви між робочими завданнями. Наприклад, виберете та й відволікаєтеся десь на 2-3 хвилинки, щоб перевірити список справ, оновити календар або просто випити чачку чаю чи кави.
2: Ось тоді... не заходити в соцмережі.
1: Ні, тоді це буде якраз 2-3 години. Ось тоді, під час цих 2-3 хвилин, ваш мозок зберігає відчуття контролю над процесом і відпочиває. До речі, люди, які практикували саме ось такі короткі паузи, вони демонстрували найстабільніший рівень мотивації. Тому, друзі, не чекаємо обіду, влаштовуємо собі невелику перерву для натхнення вже прямо зараз.
2: Ну, як скажеш, я пішла.
1: Спокійно, дослухай до кінця. Тим часом Укрзалізниця запускає класну можливість для тих, хто не тямить себе в подорожі без улюбленої книжки. Тепер під час купівлі квитка на потяг можна буде одразу замовити ще й хорошу українську книжку, яку вам буквально покладуть наші працівники Укрзалізниці прямо на вашу полицю.
2: Серйозно?
1: На початку подорожі.
2: Та... І типу, а почекай, а вони тобі її дарують, чи ти маєш за неї
1: купити?
2: Ні, ти
1: її купуєш разом з квитком, ти можеш купити і книжку. Обов'язково. Цей проєкт дійсно створений для підтримки вітчизняних видавництв і книгарень, які продовжують працювати, створювати нові історії. Попри все, до речі, послуга з'явиться на міжнародних рейсах, зокрема до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а ще на культових флагманських потягах, зокрема в потягах, які називаються Стефанія, Гуцульщина, Чорноморка, там Сковорода і багато інших. Крім того, є ще одна приємність. Пасажири отримуватимуть бонуси на книги через програму лояльності в застосунку «Укрзалізниця». Щоправда, є лише один нюанс, поки ми всі захоплюємося. Точна дата початку цієї програми ще невідома, але точно ми її дуже сильно чекаємо.
2: Дуже сильно. Я вже готова купувати квитки. Просто так кататися.
1: А що, тобі зарплату дали чи що?
2: Ні, да я борг візьму в тебе.
1: Молодець. І наостанок про супергеройську історію прямісінько з Нью-Йорка. Не так давно на великі екрани вийшов новий фільм про людину-павука, де засвітили його місце проживання і навіть адресу. І от уявіть собі, дехто сприйняв кінокартинку за реальність і почав надсилати листи саме за цією адресою у Нью-Йорку для того самого супергероя Пітера Паркера. Щоправда, є нюансик. Всі листи отримує не кіноперсонаж, не Пітер Паркер, а звичайний собі чоловік на ім'я Джек Ши. Він купив цегляний будинок у районі Форест Гілс і навіть не здогадувався, що придбав легендарну будівлю для всіх фанатів коміксів. Та там живе справжня людина за цією адресою. За його словами, найзворушливіші листи і малюнки для Спайдермена надсилають дітлахи. Вони запитують, як він рятує світ, запрошують його на свої дні народження. І більше того, листами від фанатів справа не завершується, бо тепер до будинку Джека приїздять фанати з усього світу. Від Ірландії до Англії. І Джек із задоволенням дозволяє всім фотографуватися біля будівлі, там разом з собою, читає дитячі листи і зізнається, що насправді ось таке сусідство з супергероєм надихає його самого бути добрішим і поводитися як справжній герой.
2: Ось так. Цікаво, у нього є костюм цього Спайдермена?
1: Я думаю, в нього є 3 костюми.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вриваємося далі в цю середу. І непросту середу, тому що, якщо ви, друзі, забули, то я вам нагадаю, в нас сьогодні, як мінімум, одразу дві особливі астрологічні події. Перше – це повне сонячне затемнення. І друге – це зорепад Персеїди. По-перше, давайте почнемо з сонячного затемнення. Так? Його траєкторія буде пролягати через Гренландію, Ісландію і Іспанію. І якби найбільша фаза затемнення буде не в Україні, а буде біля узбережжя Ісландії, але в Україні також буде видно те сонячне затемнення. Частково воно буде близько 8:14 вечора і найкраще побачать мешканці західних областей. Я вам детальніше ще сьогодні розкажу про, власне, сонячне затемнення. Але якщо раптом не вийде побачити сонячне затемнення, то сьогодні ще й буде зорепад Персеїди, який відбувається щороку в серпні. І обіцяють нам в ніч з сьогодні на завтра просто кожної години до 100 падаючих зірок. Найкраще, до речі, буде і найбільше буде цих зірок за 2 години до світанку. Тому, друзі, отака от історія. Сьогодні в нас або сонячне затемнення, або зорепад Персеїди. Ну, щось з того маємо побачити, точно. Я дуже на це сподіваюся. Тому дивимося в небо уважніше і чекаємо, не знаю, знак від Всесвіту. Хоча я більше б зраділа, якби він надіслав повідомлення вам за раховані кошти, але ще не вечір. Все може бути. А зараз нас попереду хіти вже чекають на Люкс ФМ. І будуть вони за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1,499,000 гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від 2 однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
13: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.ua. Емітент картки «Атилюнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість права питання за розпорошення. Деталі на «Атилюнекс Банк.ua».
15: Від творців «Приват-24».
16: «Приват-ки» змінять українські банки назавжди.
15: Найбільша таємниця року.
17: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
15: Ідея, яка змінила світ.
18: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
15: «Приват-ки». Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
7: Не ніч, а треш.
6: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
8: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.
11: Радіо

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І що, середа в нас, друзі, у розпалі, а це ж маленька п'ятниця. Тому я починаю поступово сходити з розуму, як кажуть, білка хапає, це, знаєте. Я починаю сміятися, я не можу зупинитися. От мене буквально от 10 хвилин тому був який такий приступ того сміху. І я коли так сильно сміюся, то я починаю видавати звуки, як чайка, правда. Я вже думаю, що мені треба їхати на якийсь чемпіонат, хто краще імітує чайку, тому що виходить правдоподібно, правда. І, власне, поки я такий чемпіонат шукаю, я знайшла інший. На такий я поки що, напевно, не поїду, але треба мати на увазі. Власне, чемпіонат у Франції відбувся, в якому люди на повному серйозі змагалися, хто краще верещить, як свиня. І змагалися не за просто так, а за, ну, реально грошовий приз. І там було серйозне журі, воно оцінювало правдоподібність, техніку, артистизм, навіть костюми свинки також воно оцінювало. У програмі були ще забіг поросят, ну, тобто людей, які перевдягнулися у поросят, і конкурс найвідданішого фаната кров'янки. От. Ну і обрали, власне, переможця після цього всього, і він отримав, щоб ви розуміли, 500 євро. От така от історія. Є такі, виявляється, чемпіонати у світі. Тому, якщо щось десь не складеться, бачите, завжди можна поїхати у Францію, прикинутися свинкою, поверещати, як вона, і виграти 500 євро. Ось такий от в мене план Б. А поки по плану А розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ерготцетал, ерготцетал. Ерготцетал від алергії красота. Ерготцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам сонячну погоду в Україні, а на сході можливі місцями короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас буде коливатися в центрі від 23 до 26 тепла, на півдні очікуємо максимум плюс 29 градусів, на сході найспекотніше, тут максимум плюс 31, а на півночі та заході від 20 до 23 вище нуля. У столиці нам сьогодні обіцяють також сонячну погоду, і сьогодні, до речі, без опадів, досить тепленько, зараз у нас плюс 21, максимум очікуємо сьогодні 24 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Так, друзі, ну що, проводимо з вами далі цю середу разом з Люксифам, з хорошим настроєм. І зараз будемо з вами вриватися у 12-ту годину. А це означає, що в нас на Люксифам стартує наша легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми протягом години цілої будемо передавати всі ваші привіти, теплі слова у прямому ефірі Люксифам. Тому пишіть нам в Телеграм та Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Будемо, власне, всі ваші привіти зачитувати у прямому ефірі на всю країну. Нагадую, номер 073-073-103-1. Давайте, ми чекаємо.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: від обід на Люкс FM.
1: Ну що, це привіт в обід, будемо починати передавати всі ваші теплі слова і теплі привіти. І у нас тут летить привіт дівчатам. Одні за її легендарні мохнаті нігті, другі за той самий тріснутий ніготь, який ми героїчно переробили. Ну і привіт на вашому салону. Дівчата, тримайтесь там. Любимо пліткуємо, чекаємо знову на манікюр. Ось так. Хочу передати привіт в підрозділ офісу, напевно, чи всі Олександру, Поліні, Олексію та побажати гарного дня. Вітання шлю моїй донечці Анастасії, яка їде на роботу. Легкої робочої зміни. Люблю, обіймаю. Привіт хочу передати своїй хабібі Вікторії з Дубаю, яка сьогодні святкує своє 26-річчя. Всього тобі, дівчинко, найкращого. Море кохання, здоров'я, щастя, достатку, лише позитивних емоцій. Красивого чоловіка. Нехай всі мрії здійснюються і мої теж. Подаруй мені $1. Люблю тебе, квіточку, сумую, дуже чекаю в Україні. І, власне, одразу нам прилетів цей відповідний привіт на це повідомлення, як я розумію. Вітання своїй Дрогобицько-Закарпатській хабібі, яка вже однозначно нам написала, що привітати мене з днем народження, а також її мамі Оксані і своїй дорогій матусі, яка всю ніч готувала мені тортик. Я вас дуже-дуже люблю і рада, що ви у мене є. Цьомую та обіймаю дуже сильно. Клас! Так, друзі, ну не зупиняємось на цьому. У нас попереду ціла година привітів, тому пишіть нам в Telegram та Viber, наш номер 073-073-103-1. Пишіть, кому хочете передати привіти, адже ми продовжуємо їх всі приймати, і наша програма «Привіт в обід» триває.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід!

0: Це «Привіт в обід». Ми продовжимо передавати всі ваші привіти. І, власне, погнали. Не будемо відкладати те, що треба зараз робити. Так? Так, тюленчик, привіт. Побалуй малу скоро додому. Ось такий от привіт. Далі привіт Тамарі Едуардовні, Надійці та Діані Анатоліївні від Юляшки. Великий привіт з міста Хмельницький для колег одягу Стима з прийдешнім днем народження Віку з логістичного з дубляжу. Всього найкращого, терпіння в роботі. Привіт своєму коханому котику. Ти найкращий, пише твоя мишка. Хочу передати привіт в місто Тернопіль своєму коханому Михайлику. Коханий, передаю тобі найтепліший привіт. Хоч між нами зараз відстань, подумки, я завжди поруч з тобою. Дуже сумую, обіймаю тебе на відстані і чекаю того моменту, коли зможу сказати привіти уже не через повідомлення, а обійнявши тебе міцно-міцно. Люблю тебе від Наталі з Мадриду. Ми вам, до речі, бажаємо, щоб скоріше вже сказали привіт особисто і обійняли вже і от без цих всіх повідомлень. От. Привіт Ірині Назаровій. Пишуть, бажаю тобі гарного дня і веселого вечора. Релаксую від педикюру і приходь ще. Передаю привіт коханому чоловіку Сіменчук Віталіку. Знаю, у нас все вийде. Твоя Леся пише. Клас, друзі. Далі, давайте, не зупиняйтеся. Пишіть далі свої всі привіти, теплі слова. Ми все будемо читати у прямому ефірі Lux FM. Нагадую, що писати в Telegram та Viber наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Реклама.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Оцепі-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий. Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух.
16: Країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Цього серпня. Знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
8: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
9: Не ніч, а треш.
8: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
10: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Це привіт в обід. Ми продовжуємо передавати всі ваші привіти у прямому ефірі Люкс FM. Тож погнали. Привіт, Павліченко Світлані. Нехай тобі все вдається. Бажання здійснюється. Хочу сказати, що ти чудовий бухгалтер. Завжди вір в себе, досягай крутих результатів. Ти молодець. Хочу передати привіт і вітання з Днем молоді колективу PS Group. До речі, День молоді. А я й той пропустила таке. Так, хочу привітати з Нюшкою свою найкращу і найулюбленішу куму Юлю. Люблю тебе і знаю, ти найкраща. Залишайся завжди такою ж милою, ніжною і доброю, як я тебе знаю. Від куми Кісюхи. Ось так от. Вітаємо нашу донечку Вікторію з 26-літтям. Божого благословення, позитивних емоцій, приємних несподіванок, любові, міцного здоров'я та втілення всіх мрій. До речі, побажання від матусі і татуся. А ми і теж з командою Люкс FM, звісно, приєднуємося до всіх цих теплих слів. Далі, привіт, Летиція, Михайлюк, Кароліні. Бажаю тебе гарного дня і класного шопінгу. Ось так. І передайте привіт Мішані від Андрюхи. Давай доробляй скоріше, бо вже обід. Дякую, ви класні. Дякуємо вам, нам дуже приємно. І там же ж, скоро реально обід, тому смачного вже вам бажаємо. І чекаємо далі на ваші привіти. Ми продовжимо нашу програму «Привіт в обід» до 13-ї години, тому пишіть нам у Телеграм та Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Нагадую, номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ну що, ваші привіти все летять і летять, і ми не втомлюємося їх читати у прямому ефірі, тож погнали, друзі. Привіт для коханого чоловіка Сергія від дружини Наталі. Дякую, котику, що ти в мене є, кохаю. І кохаю. Передаємо привіт і дякуємо логісту компанії PS Group Дімі за те, що підняв настрій зранку. Заходь до нас частіше та бери свого друга Джемісона. Я вибачаюсь, хто такий Джемісон? Приходьте до нас теж піднімати нам настрій. Чому би і ні? Привіт для своїх донечок Софійки і Анни Рачок. Привіт сонечку від Зони, це позивний, і гарного дня. Привіт Назарію Боднару від робочих в селі Павлівка. Привіт своєму чоловікові передаю Андрію Станіславовичу з Віньковецька. Привіт моїй донечці Діані. Привіт для донечок Софійки і Анни Рачок. Ага, вже було. Так, і хочу передати найщиріше вітання найкращій бригаді, яка зараз збирає огірки у Австрії, у Шифермаєрів. Здоров'я, витримки, ми все витримуємо. Знаєте ж, ми найкраще, люблю усіх. Слухайте, це прям з Австрії виходить, там привіт прилетів. Дуже прикольно, дуже неочікувано, якщо чесно, це було у цю середу. Але менше з тим, пишіть нам ще привіт із України і не тільки з України. Ми чекаємо, наш привіт в обід продовжується до 13-ї години. Тож нагадую, куди писати в Telegram та Viber на номер 073-073-103 один.
1: Привіт, обід

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Друзі, читаю всі ваші повідомлення, привіт, і так тішуся, що просто не можу. Які насправді класні слова, і вже не терпиться їх всіх передати у прямому ефірі в нас на Люкс FM. Тож, вітання найкращій свекрусі, мамі Соколенко Людмилі від невісточки Руслани. Передайте привіт базі таксі 994 місто Миколаєва. Всім гарного дня, приємної зміни і гарних клієнтів, пише Анатолій. Щирий привіт усім нашим військовим. Дякуємо вам за захист України. Ми також долучаємося до цих слів, неймовірно вдячні просто за кожен наш день, і бережіть себе обов'язково. Передайте привітання з 20-річчям моєму синочку Данілюку Арсенові з Тернополя. Вір у себе так, як вірю в тебе я, і все задумане вдасться. Люблю тебе понад усе. Привіт Лисенкова Іра та Черниш Лєні передають.

0: Привіт Мілані з Київського моря. Вітання мамусі, яка знову займається посолом огірочків на зиму. Мамулечко, дорогесенька, дякую, що ти в мене є. Бажаю гарного та приємного дня, твоя Дотя. Привітайте моїх сестричок Віру та Надію з міста Узин з днем народження. Бажаю простого жіночого щастя і здійснення мрій. Ваша сестра Оленка. Кайф. Так, друзі, наш привіт в обід продовжується до 13-ї години, тому ми все ще чекаємо на ваші привіти, привітання, теплі слова. Пишіть нам у Телеграм або Вайбер, куди вам зручніше, на номер 073 073 103 і 1. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Привіт в обід! Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам обіцяють до кінця дня в Україні сонячну погоду. На сході в нас можливі короткочасні невеличкі дощі. На решті території в нас без опадів. Температура повітря в нас на півночі і заході буде коливатися від 20 до 23 тепла. В центрі очікуємо 23-26 позначкою плюс, на півдні максимум плюс 29, а на сході країни до плюс 31 градусу. У столиці сьогодні без опадів і прогнозують сонячну погоду з невеличкою хмарністю. Зараз нас на термометрах плюс 22, а максимум сьогодні очікуємо 24 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Скоро знову до школи.
11: Так, саме час оновити гаджети.
12: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
13: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
3: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
3: Реклама.

0: привіт! Обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати ще привіти. Зараз будемо читати всі привіти, які до нас прилетіли. Тож, привіт від доньки Поліни, мамулі Валентині Климовій. З новим днем і якнайшвидшого вінчання з коханим водолієм Романом. Передаємо привіт з лісу для Вікторії Донбасу. Так, отакий привіт навіть. Привіт чудовій донечці Вікторії, яка завтра їде у табір і хоче побажати їй гарної та легкої дороги і чудового відпочинку. Знаєш, що ти в мене найкраща. А також привіт синочку Дмитрику і нашій подружці Маші. Усім гарного настрою і мирного неба. Привіт сонечку від солоденького, яка прямує додому з роботи. Вітання усім, хто зараз в дорозі. Щасливої дороги і гарного настрою. Хоч передати привіт для свого коханого кучера Богдана. Люблю безмежно. Привіт летиці Лакізі Вікторії. Також вітання Серьогі Пірату та Бабарихі Анастасії в місто Дніпро, які зараз працюють на складі, а могли б взяти вихідний. Ви молодці, так тримати успіхів та натхнення. З днем народження Віку з логістичного з дубляжу з міста Хмельницький. Успіхів у роботі, терпіння і привітання летить від колективу «Стіма». І наостанок привіт мамі Олені та всій сім'ї Павленко. Так, друзі, ну що, це був наш привіт в обід. Не забувайте про те, що щобудня ми в ефірі «Люкс ФМ» з 12 до 13 передаємо усі ваші привіти, які ви нам пишете. Тому не пропускайте і проводимо далі разом з вами цей день, цю середу.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ. Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
4: Збирайся до школи з економією до 50%. В епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму. Взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
5: Офіційно з 1 по 31, 08.2026. Подробиці на epicentri.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш?
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас,
1: питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ!

на люксі. Включай нас. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І слухайте, друзі, я тут бачила таку історію, поки гуртала Телеграм, що сьогодні у світі день вінілових платівок. А я зараз думаю, ви помітили, що прям такий ажіотаж на вініл. Він зараз знову повернувся в моду. Я особисто теж прям люблю вініл і колекціоную його, але купую тільки платівки артистів, які от я прям, ну, хочу, яких я люблю артистів. Але, дивіться, прикол в тому, що деякі є прямо ті, хто полюють за певними платівками, які там раритетні, які супердорогі, оце от все. І от, наприклад, найдорожчу платівку для грамофону, яка існує у світі, яка реально є таким бажаним лотом в своїй колекції, то цю платівку записали відомі The Beatles. Вартість її зараз оцінюється на секундочку в $200,000. І наразі вона належить Полу Маккартні. Ну, але багато хто хоче її отримати, тому що це такий ексклюзивний ексклюзив. Але я вам скажу, що ексклюзивний ексклюзив – це коли в тебе є своя власна платівка. Я записала таку, правда, вам кажу, це дуже прикольно. Записала я таку під час відпустки у Відні. Ми щось йшли вулицею, я побачила таку кабінку, думала, що там роблять фото, зайшла туди, а там не фото, там прям така ціла невеличка установка, на якій можна записати невеликий вініл на 3 хвилини і, власне, самому заспівати чи наговорити там якийсь текст на 3 хвилини. Вирішила я скористуватися цією історією, поспівала, поговорила і зробила отакий от подарунок другу на день народження, і це був реально найкращий подарунок, тому що, ну, такого ніде не було і не буде, як то кажуть. І це прям вічна пам'ять. І, до речі, коштувала вона щось там, здається, 25 євро приблизно. Ну, там 1200-1300 гривень. В принципі, нормально. Я вважаю, що це взагалі за такі гроші прям неймовірно крутий подарунок. Бо можна дарувати все, що хочеш. Парфуми, шкарпетки, гроші. А от можна подарувати 3 хвилини свого голосу, від яких людина ще 30 років не зможе оговтатися. Реально. Тому, якщо десь щось подібне побачите, то я вам прям раджу. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні, якою вона буде.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні до кінця дня обіцяють нам сонячну погоду в Україні. На сході в нас можливі місцями короткочасні дощі. Нарешті території без опадів і найпрохолодніше в нас сьогодні на півночі і заході. У нас від 20 до 23 тепла прогнозують. В центрі країни 23-26 вище нуля, на півдні максимум плюс 29, а на сході найспекотніше тут плюс 31 максимум нам прогнозують. У столиці до кінця ж дня очікуємо сонячну погоду без опадів. Зараз у нас 23 тепла, максимум очікуємо 24, а ввечері, до речі, обіцяють нам з вами близько 20 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
6: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
5: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
7: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
6: Картка «Розетка».
2: Вигідна, хоч як подивись.
8: Деталі на розвиток.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за розпорядження. Деталі на Юнекс.com.ua.
9: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
10: Не ніч, а треш.
9: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
11: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
11: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене
14: ранкове
13: шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене
14: ранкове
13: шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І друзі, в нас сьогодні 12 серпня. Як ви пам'ятаєте, в нас сьогодні сонячне затемнення. І воно насправді буде вперше з 1999 року. В Україні ми його з вами побачимо частково, але все ж таки не побачимо. Найкраще, до речі, буде видно у західних областях це сонячне затемнення. Зокрема, у Львові і Ужгороді. До речі, власне, і в Львові, і в Ужгороді можна буде спостерігати майже півгодини це сонячне затемнення. В Києві, між іншим, теж буде трошечки видно. Правда, тут воно, це затемнення буде тривати 9 приблизно хвилин. І починатися буде о 20:14. До речі, тому не пропустіть. І, власне, оскільки сьогодні сонячне затемнення, це ж, ви знаєте, потужний енергетичний цей день, то є речі, які нам рекомендують і не рекомендують робити. Зокрема, дивіться, що нам не радять сьогодні робити. Не радять ухвалювати емоційно важливих рішень, там, по типу, не знаю, умовно, звільнитися, от прям емоційно захотілося, от сьогодні краще того не робити. Не радять нам починати якісь конфлікти і суперечки, починати щось супернове, витрачати великі кошти, також нам не радять, і перевантажувати себе теж не варіант сьогодні. А от що сьогодні варіант, то це зробити свій такий самоаналіз, розібрати свої думки, свої бажання, зайнятися творчістю і не напрягатися, просто відпочити. Мені прям подобається цей план. Нагадує не рекомендації на день сонячного затемнення, а мою ідеальну життєву стратегію. Тому, коротше, менш тим, ми зрозуміли, дотримуємось рекомендацій, і о 20:14 сьогодні виглядаємо те сонячне затемнення. Ну і загадуємо бажання, ну хто знає, може воно здійсниться. Ви ж знаєте, що у будь-якій незрозумілій ситуації загадуємо бажання. По цій схемі працюємо далі, і далі погнали до хітів на Люкс FM, вони в нас за 3 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приватки» змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Скоро знову до школи.
8: Так, саме час оновити гаджети.
10: Гаджет сейл в центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
11: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
14: Не знаю.
15: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії починається тут.

0: Чайся мрій, досягай.
1: Офіційний спешл 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про весілля акторки Наталки Денисенко, про аб'юзивні стосунки Олі Полякової в 16 років, а також про те, що Євгенія Власова повертається на сцену.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, я думаю, ви помітили, що сьогодні не так спекотно в Україні, так? Щоправда, на сході і півдні ще так, ну, тримається спека, але в цілому вже набагато приємніше, якось не так спекотно, не сильно холодно, прям тепло. І знаєте, що синоптики кажуть? Що літо якби все, і що на Україну суне похолодання з Балтики десь там. Значить, що кажуть? За прогнозами, власне, синоптиків, скрізь в нас от сьогодні і завтра буде падати температура з 30 градусів, прям різко до 20 тепла. Але, дивіться, така розкіш у нас ненадовго, тому що це похолодання, воно тимчасове, як ви розумієте. І наступного тижня нам знову обіцяються 30 плюс градусів місцями. Тому такі от в серпні в нас гойдалки температурні. Мені здається, в принципі, що серпнева погода – це якісь, знаєте, токсичні стосунки. Сьогодні вона тебе обіймає спекою, завтра вона тебе оце от відсторонено зустрічає, так прохолодно. Через тиждень знову повертається, ніби нічого не сталося. Ну, коротше, ну, таке от щось. Але нічого, є в нас якраз час зараз охолонути перед новою спекою. А поки розкажу вам про погоду на завтра, чого від неї чекати, власне, нам.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну погоду з мінливою хмарністю в Україні, але без опадів. Температура повітря на півночі, сході і заході буде коливатися від 20 до 23 тепла, а в центрі очікуємо з вами 22-25 вище нуля і на півдні максимум плюс 26 градусів. У столиці завтра, за прогнозами, буде сонячна погода, невеличка можлива хмарність, без опадів, а в день максимум плюс 23 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.

0: Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційний спецшоп 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Скоро знову до школи.
7: Так, саме час оновити гаджети.
9: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
11: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене радкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 15.14 в Україні. Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, всім привіт! Таня Лі з вами в ефірі. Середа наша продовжується і вже навіть більше, чиї робоча частина вже завершилася. Тому будемо потихеньку наближатися до завершення цього робочого дня. Так, середа продовжується, як я вже сказала. Ще продовжується весільний бум і не тільки в Україні, але й далеко поза її межами. І, звісно, друзі, ви вже, напевно, в курсі про те, що найочікуваніше весілля світу вже відбулось. Саме сьогодні стало про це відомо. Навіть фанфари з цього приводу увімкну, тому що історія кохання Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес отримала своє казкове і надзвичайно інтимне продовження. Поки папараці, до речі, цікава ще історія, поки папараці і фанати чатували на Мадейрі і навіть помилково увірвалися на весілля до зовсім іншої пари, намагаючись побачити там саме Кріштіану Роналду і його вже дружину, зіркові закохані тишком-нишком одружилися, знаєте де? В португальському місті, містечку Кашкайш. Це просто дивовижно, що у людей настільки шаленої світової популярності на церемонії не було жодних гучних зіркових гостей, жодних спалахів камер, пишних бенкетів. На їхній церемонії були присутні лише самі молодята і п'ятеро, наголошую, п'ятеро їхніх дітей, які стали єдиними свідками цієї зворушливої події. До речі, як зізналася сама Джорджина, тепер вже Роналду, саме їхня родина була для них завжди на першому місці, і, власне, таким от весіллям і такою церемонією вони це і довели. Так що, як бачимо, Кріштіану Роналду вдалося обвести весь світ навколо пальця і влаштувати справжнє свято тільки для найрідніших і найближчих. Вітаємо закоханих, захоплюємося їхньою родиною, їхнім затишним вибором і віримо в справжнє кохання разом, друзі. А ще продовжуємо рухатися разом з Lux FM до найприємнішої частини цієї середи. Завершення робочого дня тільки під найкрутіші хіти. Попереду багато цікавого. Залишайтеся з нами.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу.
4: пацієнту. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг ем'єсіт. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
17: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
16: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
17: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
16: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
18: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
19: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене радкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
21: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
24: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
25: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
26: Цього серпня. Знайти кохання і так важко. А спробуйте встигнути за одну ніч.
27: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
28: Не ніч, а треш.
27: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
29: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама.
30: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: а кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так.
1: Часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так. Лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

15.45 в Україні. Друзі, включаємо настрій на Lux FM. Таня Лі з вами в ефірі. Продовжується наш робочий деньочок. Середа триває. Ми на Lux FM бажаємо вам дожити до її завершення тільки в найкращому настрої. Хоча, в принципі, у всіх, хто лишається на нашій хвилі, настрій має бути прекрасним в будь-який день тижня, в будь-яку частину доби, все життя. Так, друзі, до речі, про все життя. Якщо ви плануєте жити наповну і відсвяткувати колись 100-річний ювілей, то саме для вас вчені розкрили секретну рису характеру, яка реально допомагає дожити до 100 років. Італійські науковці ретельно дослідили мешканців сонячної Сардинії, а вона відома великою кількістю довгожителів, якщо що, та? І виявили дивовіжну фішку. Виявляється, що секрет криється не лише в генетиці чи в екології, а в банальній відкритості і тотальній допитливості до всього навколо. Знаєш, люди, які доживають до глибокої старості, обожнюють дізнаватися щось нове, постійно вчать,

0: займаються. Постійно їм все треба, постійно шукають якісь нові хобі, щось пробують, активно спілкуються, це дуже важливо. І з легкістю приймають будь-який новий досвід. Кажуть, що саме такі от відкриті особистості, як ми з вами, набагато простіше справляються зі складними життєвими ситуаціями і тримають свій мозочок в тонусі. І тоді доживають до 100 років. І хоча звісно, що це не 100% гарантія того, що всі ми з вами колись прокинемося там 100-річними, та? І це не гарантія вічної молодості. Але саме такий характер, він точно допоможе формувати найкращі звички для здорового тіла і духу. А про ваш здоровий настрій, класний настрій, будемо завжди піклуватися ми на Lux FM. А ви залишайтеся з нами. Зараз дізнаємося ще й про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: Так, друзі, завтра, за даними синоптики UA, в Україні буде переважно сонячна погодка, тільки от частково на заході, в центрі і в столиці, в нашому Києві, можлива невеличка мінлива хмарність. А також невеличка хмарність може бути в Луганській області. Температура повітря на заході буде 20-23, на Закарпатті традиційно трошки більше, там 25-27 максимально в день. В центрі очікуємо 21-24, на сході 21-23. До речі, на сході температура повітря порівняно з сьогоднішнім днем знизиться. На півдні очікуємо 24-26, в Одесі традиційно трошки менше, там до плюс 25, на півночі 20-22, а в столиці, в нашому Києві, 21-23.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
4: Реклама.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, 16-та минула.
0: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: І, як завжди, з хорошими новинами, ваше життя влітає в вечірнє шоу «Всапочком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Так, що у вас за новини?
2: Ой, зараз розкажемо, кого комарі кусають найчастіше, бо є неочікуване відкриття. Джорджа Клуні та Емму Уотсон підозрюють в романі. І названо звички, що допомагають почуватися щасливішими. От ви думали, що комарі нас кусають абсолютно випадково, але
1: почекайте,
2: ні.
1: Я вам... Куди ви спішите? Які комарі нас кусають випадково?
2: А що?
1: По-перше, не комарі, а комарихи.
2: Так,
1: це вже доведений факт науково, що кусають тільки самиці комарів, самки.
2: А тепер ясно, чому тебе, Женя, комарихи не кусають, а тільки облизують, а мене вони постійно жируть.
1: Да. Бач, це ревність. Комаряча ревність.
2: Заздрощі такі ревні. Ревності, да, ясно. Ну, насправді, у них
1: вони
2: є
1: свої... Вони тобі передають цю місію.
2: Женя, науковці провели кумедний експеримент. Просто на музичному фестивалі в Нідерландах за участю 450 добровольців. І з'ясували, хто ж для комарів є найсмачнішою здобичю. Виявилося, що комахи просто божеволюють від тих, хто протягом останніх 12 годин пив вино, пив пиво, балувався травичкою, але не тією, що зеленою росте просто на цьому, на вулиці.
1: Я ж канабісу.
2: Да. І за останні 2 дні спав в ліжку з партнером разом. Алкоголь, він змінює, кажуть, температуру тіла, змушує нас більше рухатися і пітніти, створюючи для комах ідеальний ароматний букет. А от міфи про групу крові чи особливу дієту вчені спростували.
1: Ну, до речі, правда же ж, колись казали про те, що резус, якщо мінус, то типу комарі не кусають. Я щось таке чув.
2: Так,
1: я не стверджую.
2: Ну, а тепер кажуть, що це все неправда. І от що може відлякати комарів, так це сонцезахисний крем і наявність одягу на вашому тілі.
1: Ну, логічно, якби, да?
2: Ну, про сонцезахисний крем це цікаво.
1: А коли проводиш же наконець-то дослідження, в які частини тіла найчастіше кусають комарів? Отак от просто голеньких, щоб людей випускали.
2: Жень, ти хочеш прийняти участь в цьому експерименті?
1: Ми можемо вдома попробувати прийняти участь в цьому експерименті. Голенькі, побігаємо, а ти виш комарихою.
2: Спасибо, хорошо. Так, друзі, готові до нового вибухового інсайду з Голлівуду?
1: Так.
2: Зараз буде.
1: Так, готові!
2: Мережі буквально підірвали чутки про несподіваний роман між 36-річною зіркою Гаррі Поттера, Еммою Уотсон, вона ж Герміона, і 65-річним красунчиком Джорджем Клуні.
1: Та ладно?
2: Так.
1: Джордж Клуні і вона?
2: Прикинь.
1: Почекайте, так в Джорджа Клуні, по-моєму, є хтось, ні?
2: Ну. Є дружина, да. Ну ти слухай, не перебувай. Клуні, значить, папераці заскочили акторкою його прямо біля розкішного маєтку родини Клуні, Джорджа Клуні, на італійському озері Комо.
1: Я думаю, десь там на озері Комо, або десь в якомусь в одній кабані, вона там прямо в нього на обличчі.
2: Їх сфоткали, коли вони крокували разом з доволі серйозними обличчями.
1: Ну, може, вони аналізи ходили здавати, просто зустрілися разом в лабораторії, вертались разом.
2: Значить, одразу розвелася паніка навколо цієї парочки. Вигадали теорію, нібито Клуні збирається кинути свою дружину Амаль.
1: Причому на гроші.
2: А Емма свого бойфренда.
1: Тоже на гроші.
2: Проте реальність виявилася куди прозаїчнішою. Ви знали, що Емма не знімалася в кіно з 2019 року?
1: Лінтяйка, боже, яка лінтяйка!
2: Так вона вже казала, що вона дуже скучила за акторством, тому зустріч з Клуні може бути просто через роботу над новим проєктом. Якесь грандіозне повернення на великі екрани. До того ж, Емма і Амаль Клуні, ця дружина Джорджа Клуні, вони активно займаються благодійністю. Тому зірки могли просто обговорювати спільний проєкт. Так що жодних романтичних заяв актори навіть не коментують.
1: Ай, взагалі не цікаво. Так би було класно, якщо б були романтичні якісь заяви, уявляють собі, взагалі. Просто дві епохи зустрілися.
2: Різні. Так, друзі, а зараз будемо вчитися бути щасливими. Тому що вчені з Єльського університету університету дослідили питання щастячка і запевняють, що наш гарний настрій на 100% складається з простих щоденних звичок. По-перше, більше рухатися треба, адже навіть коротка прогулянка вивільняє ендорфін.
1: До речі, слухайте, я вам що хочу сказати. От реально, я коли помічаю по собі, от деколи ти такий динамічний, ходиш на тренування, все в це так не засиджуєшся. І як тільки приходить оцей момент ліні, коли ти собі кілька тижнів дозволяєш не походити на тренування, не вийти в обід на прогулянку, там 5000 кроків хоча б зробити, ще щось, стаєш такою занудою сам для себе навіть.
2: Лінивою дупою. Все, Женя, виходиш і гуляєш, ну тільки зі мною. Так, по-друге, треба обіймати своїх близьких і частіше зустрічатися з друзями за чашечкою кави.
1: Тому що кави. Кави чи кави?
2: А кава це...
1: Ігристий напій є такий.
2: Кажуть, що щирі такі регіт, щирі розмови захищають краще за будь-які ліки. Також психологи радять завести звичку дякувати за дрібниці. Ну, тобто, кожен день дякувати за щось. Всесвіту, наприклад. Висипатися треба, щоб мозок відновлювався. Робити те, що реально приносить кайф. І буде іноді влаштовувати детокс від соцмереж. Я думаю, що це от особливо робить щасливішим. Тож, друзі, шукайте баланс, турбуйтеся про себе, ловіть позитив. Я думаю, що разом з Люксофам це легко і просто.
1: Точно зловите, да. І тримайте водний баланс. Літом це точно дуже і дуже важливо.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, це була неймовірна Тіна Кароль, її новий суперхіт, який називається «Хороший». Так, друзі, ну що, у нас хороший, хороша нагода зараз почутися з вами в нашому прямому ефірі Lux FM. Нагадаємо, телефончик вам зараз потрібен для того, щоб знайти наш мобільний додаток і відправити заявку в гру, яка називається «Гра в кальмара». Подарунки готові, чекаємо на ваші заявки, вибираємо щасливчика і знайомимось в прямому ефірі.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про Приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас
14: 24. Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

Вони просили, скажі там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: в кальмара на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, апетитненько звучить гра в кальмара, да? Якось така ж на апетит трошки пробиває. Олександра клюнула на кальмара, до речі, да. Олександра, доброго вам надвечір'я. Алло.
2: Так, добрий
3: привіт,
2: вечір.
3: Це Шуй,
1: Олександра
3: привіт.
1: З Миколаєва нам телефонує. Неймовірне місто, стійке, незламне. І Олександра сьогодні буде разом з нами грати і сподівається вигравати. Так, Олександра, так. Ви в машині, значить, зараз, да?
2: Так, так.
1: Просто сховалися кондиціонером подихати, чи кудись їдете?
2: Так, їду.
1: Куди? З ким?
2: Сама.
1: Сама? Куди сама їдеш?
2: Так. Вже додому.
1: Просто додому і все? Хто вдома чекає? Чим будеш заніматися? Розказуй.
2: А, вдома? Ну, хто вдома? Пес чекає, тому що скоро їхати на навчання.
1: З песиком на навчання поїдете? Ви його тренуєте,
3: так?
1: Да?
3: Так,
1: так. Так, які команди вже вивчили?
2: Ну, рядом сидіти, лежати, стояти.
1: Добре, а песик?
2: І песик, і я разом.
1: Окей, добре, Олександра, ну що, вам бажаємо успіхів. Нагадаємо, що зараз у нас подарунчик від Люкс FM тут стоїть готовий для вас. Ви маєте обрати, з ким будете грати, зі мною або з Танею. Крім того, ви виберете і тему, на яку ми будемо грати, і протягом 20 секунд на цю тему будемо називати слова. Хто останнім назвав слово, той переміг.
3: Обирайте, з ким будете грати, спочатку зі мною чи з Женєю?
2: Давайте з Танею.
3: Добре, клас.
1: Яка це буде тема?
2: Ну, давайте. Можливо, природа хай буде.
1: Природа, мамма мія. Да. Ну що ж, я бажаю вам приємних фантазій, дівчата. Погнали.
3: Я перша. Море.
2: Дерева.
3: Пісочок.
2: Водичка.
3: Кущі.
2: Каміння.
3: Асфальт. А, ні, це не природа, ладно. Озеро.
2: Квіти.
3: Рибки.
2: Тваринки.
3: Вода. Ні, ну вода не рахується, напевно, да?
2: Вода була.
1: Давай, то більше вода була. Боже мій, яке позорисько та танька.
3: Да,
1: взяла і програла, да.
3: Просто все відчув, що сьогодні треба перемогти, напевно, все-таки нашій Олександрі.
1: Абсолютно точно. Олександра, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримати подаруночок. Вам привіт, вашому хвостику також величезний привіт і гарного тренування бажаємо.
2: Дякуємо.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ой, ну, Кенті, привіт!
1: Дівчино, я не
0: піду. Давно не бачились, Кіршенька, ти все так само справжній бог у ліжку.
1: Ну, і на Кенті, так і на Кенті, привіт!
0: Офіціант, у мене в супі муха!
1: Ну, не хвилюйтесь ви так. Павук на хлібі її обов'язково спіймає.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Так, друзі, в Україні 16:45 і поговоримо про справжнє літо, яке ще разом з нами, поруч з нами. Ну, лишилося не так багато, звісно, тому мусимо з нього всі соки вичавити.
3: Та, і не перетворитися самим на соки вночі, коли будемо спати в жарішку.
2: Так, добре, розказуйте, що там такого знову ці вчені, куди свої пальці, щупальці куди свої засунули?
3: По-перше, хочеться сказати про те, що я не знала, що температура тіла вночі людини, вона зменшується, знижується сама по собі. Жень, ти знав?
2: Ну, так. Да.
3: Ну, от, я не знала, тепер будемо знати. Тому температура повітря під час сну в вашій спальні має бути трошечки прохолодною. Але трошечки прохолодною, а не дубарем. Тому що, якщо температура повітря в вашій спальні буде занадто холодною, тоді ваше тіло буде витрачати всі свої ресурси на те, щоб зробити нормальну терморегуляцію.
2: Щоб так? Зігрітися.
3: Щоб зігрітися. Тому, як кажуть експерти, найкомфортніший діапазон становить приблизно 16-22 градуси. А оптимальною, ідеальною, вважається, температура близько 18 градусів за Цельсієм.
2: Слухайте, ну не здається вам, що 16-22 розльот якийсь трошечки величезний, правильно?
3: Ну, для теплолюбивих людей 22, для людей, які люблять дубак, як ти, 16.

0: 10 може навіть бути. Але оптимальна температура 18.
1: Друзі, пам'ятайте, що чим нижча температура, тим краще м'ясо зберігається. Запам'ятали? Користайтеся на здоров'я.
2: Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, за даними синоптиків, завтрашній деньочок буде абсолютно і всюди без опадів. Буде світити сонечко, температура повітря на заході України 20-23. Да, свіженько там стало, на Закарпатті 25-27. На півночі 20-22, на сході України до плюс 23, на півдні до плюс 26. Центр 21-24 і столиця 21-23 вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням

0: Хочеш?
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Реклама.
5: Плати до передплати. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ікона гарного настрою – це Люкс FM, звичайно. І ваше улюблене вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фаша.
1: Так, як завжди, ми до вас хорошими новинами.
2: В Україні почалася міграція кажанів.
1: Ну, нарешті, ми так чекали.
2: Так, дізнаємося, як швидко охолодити спальню влітку, і до чого тут наше ліжко. І про те, як літак створили замість готелю на Алясці. Новий унікальний глемпінг. Так, друзі, в Україні стартувала сезонна осіння міграція кажанів. Тож наші кажани-мандрівники вирушають на південь в пошуках затишних місць для зимівлі і першого кохання.
1: Опа!
2: Так, вони там будуть чіки-піки робити. Експерти попереджають, що аж до середини вересня рукокрилі гості можуть випадково залітати у ваші відкриті вікна, балкони чи квартирки.
1: Боже мій, скільки різного кіпішу колись робилося навколо кажанів оцих, що він вплететься так тобі в волосся. Неможливо буде його звідти витягнути.
2: Висмокче кров.
1: У мене, я ще коли у Львові жив, пам'ятаю, у мене залетів в будинок кажан, дійсно, реально. Ми його довго ловили з моїм товаришем, і товаришу вдалося його зловити рушником. Бляха-муха, ви би подивіться зблизька, як виглядає кажан.
2: Мило.
1: Це таке страхіття. Блін, він реально на якогось вампіра схожий з такими зубами. Вообще жесть.
2: Блін, я вже забула. До нас теж в дитинстві залітали на балкон постійно кажани. Вони там регулярно знаходилися. Так от, друзі, дійсно, зараз може статися така ситуація. Вони залітають, щоб просто відпочити. Найцікавіше, що якщо один кажан застрягне в кімнаті, його заклики про допомогу можуть привабити цілу компанію таких кажанів.
1: О, тут ви, звісно, хапанете вже тоді, да,
2: Гуря? Так от, щоб уникнути таких несподіваних нічних візитів, фахівці радять обов'язково зачиняти вікна на ніч, або встановити звичайні москітні сітки. Це перше.
1: Хто б міг подумати?
2: Якщо він все ж таки залетів в гості, цей кажан, не панікуйте, обережно допоможіть йому вилетіти на волю. Але якщо їх зібралася ціла зграя, то треба обов'язково викликати фахівців.
1: А я думав, конкурси їм якісь провести. Весело провести з ними час, вони такі скажуть, ну все, посиділи, пора і додому.
2: Ні? Ага. Хороші ведучі і конкурси цікаві,
1: да, так? Так, да. До речі, а ви знаєте, що, от, ладно, ви про кажанів говорите, які на південь зібралися. На півдні також Тузлівський лиман, там от 2 тижні тому, трошки більше, 3 тижні тому вже десь, напевно, так? Да? 500 фламінго прилетіло, це вам що?
2: Так.
1: Просто так подія пройшла. Я теж вважав, що за неї треба згадати.
2: А неї досі а нас там досі не було. У пущині.
1: Ну так, да, там цих черв'ячків треба поїсти рожевеньких. Може, ти рожевою станеш, да?
2: Так, друзі, літня спека перетворює нашу спальню на справжню сауну інколи, та? А заснути в задусі стає місією нездійсненною.
1: Що ж тільки сауною?
2: Експерти розкрили неочевидний, але дуже простий лайфхак, який допоможе швидко охолодити кімнату і, значить, вся закавичка ця ховається.
1: Дайте я скажу, я знаю пару класних способів. Значить, перший, треба трошки змочити цю простирадло, яким ви накриваєтесь, це перший спосіб. А другий, можна простирадло прямо в морозилку кинути перед сном і потім витягуєш, лягаєш такі прохолодненькі.
2: І про рушники, таке казали, да, але зараз хочу розказати про інший трошечки лайфхак.
1: Шо,
2: насправді
1: там?
2: Все ховає. Секрет ховається прямо під нашим ліжком. Виявляється, якщо ця зона захаращена коробками, постілю, якимись пакетами, то ми власноруч блокуємо рух повітря, адже найпрохолодніші повітряні потоки, вони завжди опускаються саме до підлоги. І повітря циркулює там, а це йому заважає. Тому треба терміново розгрести цей склад під ліжком, щоб повітря могло вільно собі ходити, а для максимального кайфу вимкніть всю зайву техніку з розеток. Закрити вікна щільними шторами від пекучого сонця і все, будете спати гарненько.
1: І кайфуйте.
2: Ну і ще один нюанс, треба, щоб нашого сусіда не стало, тоді точно всі будемо спати міцно.
1: Да, є таке діло.
2: Так, друзі, а тепер уявіть готель, де замість звичайного номера на вас чекає справжній авіалайнер.
1: Та ви.
2: Коротше, популярний блогер, є такий міжнародний тренд, разом з друзями влаштував собі просто космічний вікенд на Алясці. Вони зупинилися в глемпінгу місцевого пілота, який перетворює старі Боїнги та Дугласи, це такі літаки, на розкішне житло з кухнею, затишними спальнями, підігрівом підлоги і навіть сауною. Обійдеться така екзотична ночівля в суму, як ти думаєш, яку, Женя?
1: Ну, баксів 200, напевно.
2: А, Ага, ніфіга не вгадав. Від 300 до 900 баксів за ніч.
1: Що?
2: Залежно від розміру літака.
1: Ой, слухайте, це вже це щось на багатому, це не для нас.
2: Ну, але
1: майте
2: там,
1: Бога все.
2: Але там, крім відпочинку в апартаментах на крилі, господар тусовки влаштовує незабутні сюрпризи. Політ на крихітному літачку прямо до льодовика Кік.
1: Для мене незабутній сюрприз був, якщо я заходжу, а мені в якості компліменту в цьому номері на ліжку $1,000,000 поклали, наприклад.
2: На
1: оце сюрприз.
2: Губа не трісне?
1: Не трісне.
2: Значить, ці от подорожувальники влаштували, ще там смажили десерти на вогнищі і влаштували гучну вечірку з кольоровими підсвітками, смажили гігантські бургери та свіжого лосося, а наступного дня ще й підкорили круті гірські стежки.
1: Чим це відрізняється від просто звичайного вечора в гідропарку тут в Києві, а?
2: Тож там нема літака, в якому ти живеш.
1: Ой, це так думаєш.
2: Та? Ну,
1: три маргарити і такі літаки почнуться, що мама дорогая. Так, друзі, всім класного вечора. Це вечірнє шоу за пучком на Люкс ФМ. Далі продовжується Таня Лів в студії.
2: І Женя Фаша.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, в Україні 17:15. Гарними, впевненими кроками, своїми красивими, сподіваюся, загорілими ніжками крокуємо зараз до завершення робочого деньочка. Ще трохи лишилося. Ну і зараз маємо шанс пограти. Гра, яка називається «Знову в школу», почнеться через кілька хвилин на Люкс FM. Ви поки якраз маєте час зареєструватися в мобільному додатку Люкс FM на гру «Знову в школу» і перевіримо, що ви там пам'ятаєте зі шкільної програми.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман клас» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
0: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: А є, що треба тут додати, да? 17.24, друзі. Знову в школу збираємося. Бутербродики не забуваємо, змінне в життя не забуваємо. Форму, може, комусь треба на фізкультуру, теж не забуваємо. І голову вдома не забуваємо.
2: А і кишенькові гроші якісь будуть, ні?
1: О, я дивлюся. Не. Так, друзі, давайте познайомимося. Роман з Івано-Франківської області сьогодні разом з нами грає. Роман, привіт вам.
3: Вітаю.
2: Добрий вечір.
1: Як там чарівна Івано-Франківщина? Що з погодою сьогодні? Дощики падали, може голуби какали на голову? Що там взагалі відбувалось?
3: Слава Богу, погода трошки схаменулася, стало трохи легше дихати, трошки хмарок десь появилося. Жити можна.
1: Я поняв. З роботи вже їдете додому, да?
3: Так.
1: Що там на роботі доброго було? З кимось поскандалили, може якусь копійку втовкли?
3: Ні, на роботі не можна скандалити.
1: Правильно. До речі, а ви чим займаєтесь? Що у вас там за робота?
3: Системний адміністратор.
1: Системний адміністратор. Ну да, це людина, з якою точно не можна сваритися. Так, бо історію браузера не кожен хоче, щоб про його дізналися всі навколо, да?
2: З компухтерами це пов'язано, да?
1: Так, добре, Роман, ну що, у нас знову в школу сьогодні, як ми її казали, у нас починається сьогодні...
2: Який урок?
1: Урок хімії. Так, скажіть, будь ласка, який хімічний елемент існує? Перший варіант. Арсен, другий варіант. Семен і третій варіант. Гоген.
3: Арсен, звісно.
1: Арсен, звісно. Тань, а ви який виберете варіант?
2: Євген. Оцей хімічний елемент постійно хімічить, краще за всіх. Ага.
1: Це правда, друзі. Багато зараз може хтось подумати, як, який Арсен? Да-да, згадайте шкільну програму. Дійсно, Арсен, 33-й номер, або ще його як називають?
2: Мірзаян.
1: Миш-як.
3: Миш-як.
1: Ну, майже Мірзаян, да, абсолютно. Так, ну що, ми вас вітаємо.
2: Вітаємо.
1: Да, Роман, будьте на зв'язку, класного вам вечора. Розкажемо, як отримати свій подарунок. Ну, а вечірнє шоу все пучком далі на Люкс ФМ. Всім гарного, шикарного завершення робочого дня. Ну і премія хай якось прилетить, правильно?
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Добрий вечір, 15 літрів вина, будь ласка.
1: Ого, а ви взяли ємкість для нього?
0: Ну, звісно, ви з нею розмовляєте.
2: Хлопчики, у яких з-під курточки стирчить піджачок, пам'ятайте, для повного підтримання вашого іміджу штанці треба теж заправляти в шкарпеточки.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: ранкочком.
1: Так, друзі, ну що, час гороскопчику на Lux FM. Як завжди, завтрашній день принесе вам тільки найкраще. Я більше, ніж в цьому впевнений. От, ну а зараз дізнаємося кожному, хто що там заслужив.
2: Хто і що так? заслужив і кому що завтра треба зробити.
0: Овен.
2: Завтрашній день Овен вимагатиме від вас чіткого фокусу, тому спрямуйте свій вогняний драйв на одну головну мету і не розбризкуйте енергію на дрібниці.
0: Телець.
2: Ой, на вас чекає спокійний робочий ритм з приємними фінансовими нюансиками, тому просто тримайте баланс між справами та відпочинком.
0: Близнюки.
2: День принесе мільйон дзвінків і повідомлень, тому порада від зірок для вас – це сміливо вмикайте внутрішній фільтр, лишайте тільки найважливіший контент.
0: Раки.
2: Завтра ідеальний час для спокійної та впевненої роботи, а вечір обов'язково забронюйте під затишне відновлення сил в колі своїх.
0: Діва.
2: Ладно, давайте діви. Для дів завтра чудовий день, щоб розкласти всі справи та думки по поличках, розібратися з дрібницями легко і з почуттям виконаного обов'язку.
0: Лев.
2: Обставини вимагатимуть від вас увімкнути режим красивого лідера, тому беріть кермо в свої руки спокійно, впевнено і без зайвої напруги.
0: Терези.
2: Завтра доведеться вирішити кілька практичних питань, тому вмикайте холодну логіку, робіть вибір і крокуйте далі з легким серцем.
0: Скорпіон.
2: На вас чекає насичений і продуктивний день, де найкраща стратегія буде зберегти фірмовий спокій в розмовах і чітко гнути свою лінію.
0: Стрілець.
2: Завтра у вас є всі шанси розкласти купу давніх завдань. Головне не відволікатися на всі спокуси світу і тримати фокус.
1: Ну і козирожки наші красиві.
0: Козоріг.
2: Звичайний буде у вас, але дуже толковий день для вашого капіталу і кар'єри. Жень, для капіталу найголовніше тобі звучить. Зробіть заплановане і з чистою совістю тоді йдіть вже на повноцінний відпочинок.
0: Водолій.
2: Завтрашній день підштовхне вас до свіжих рішень, тому сміливо тестуйте нові підходи. Це спрацює набагато краще за старі схеми.
0: Риби.
2: День пройде легко та комфортно, якщо ви чітко розставите пріоритетики і категорично відмовитеся тягнути чужі турботи на своїх плечиках.
1: Ну і, друзі, нагадуємо, ще один невеличкий елемент, який має бути завтра поруч з вами завжди, для того, щоб день був офігезним. Слухайте Lux FM, і так і буде.
3: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі.

0: Фактові. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене радкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
1: Реклама.
14: На свій смартфон.
1: Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене радкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Оля Полякова на Lux FM. Чому не я? Так, друзі, слухайте, буквально через кілька хвилин час хороших новин. І для студентів вони особливо класні, бо стипендії з 1 вересня зростуть. Які суми очікують на студентів, розкажемо через кілька хвилин.
1: Хіт за хітом на Lux FM.

0: вас хороші наші. Кінець робочого дня в людей. Тань, порадій за людей трошки.
1: Я дуже радію за людей, особливо за студентів, тому що у нас для вас особливо хороші новини. Студентські стипендії зростуть з 1 вересня. Розкажемо, на які суми очікувати. Netflix повертає культову комедію з Адамом Сендлером. І розкажемо, що додати до кави, аби напій сильніше. Бадьори. Але давайте спершу про кіно. Легендарні бешкетники повертаються на екрани.
0: Що це за бешкетники? Ці якісь зустрічі випускників?
1: Майже. Однокласники 3.
0: Теж класно.
1: Netflix офіційно підтвердив зйомки довгоочікуваної комедії. Супер.
0: Нравиться.
1: Навіть вже показали перші кадри з майданчику у Нью-Джерсі. Адам Сендлер знову збирає свою шалену компанію. До своїх ролей повертаються всі. Кріс Рок, Кевін Джеймс, Девід Спейд, Роб Шнайдер, гаряча чи Сальма Хайек та інші улюблені зірки. За сюжетом дітки головних героїв вже виросли і розлетілися з різного гніздечка. Тому батьки вирішують відірватися на повну і вирушають в нову божевільну пригоду.
0: О май гад, буде круте кіно, точно.
1: Та, і Сендлер, до речі, традиційно сам долучається до сценарію, так що чекаємо на море фірмового гумору. А тепер про студентів. Студенти, тримайтеся, адже осінь готує для вас фантастичні новини. У Верховній Раді анонсували довгоочікуване та потужне покращення для молоді. Вже з 1 вересня стипендії можуть зрости вдвічі.
0: Тихо, обережно, ти не називай ці суми, бо це ж просто наші вуха можуть не витримати такого напору.
1: Вже, вдвічі це нормально. Про цей приємний сюрприз розповіла голова підкомітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова. Тепер цифри звучать максимально солодко. Мінімальна академічна стипендія підніметься з 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Підвищена за особливі успіхи зросте з 2910 до 5820 гривень.
0: Слухайте, непогано, це виходить більше 100 баксів вже навіть.
1: А престижна стипендія президента України злетить з 10 до 20 тисяч гривень.
0: Оце що треба робити? Що треба робити, щоб таку стипендію мати у цю президентську?
1: Це треба гранти там вигравати, наукові всілякі штуки писати. У мене однокласники пару штук такі стипендії отримували.
0: Ух ти, клас.
1: Так, що в школі, до речі. Тому гризти граніт науки і закривати сесії тепер стане приємніше. І якби мотивація з'являється, да? Так, а тепер давайте про те, що треба додати до кави, аби напій сильніше бадьорив. Тому що буває таке, що починаємо ранок з ароматної кавушечки, а потім за годину вже бадьорість випаровується і знову хочеться спати. Так от, експерти розкрили секретний інгредієнт, який перетворить вашу каву на справжній суперфуд. І це звичайне какао.
0: Какао?
1: Та,
0: просто в каву ще треба додавати?
1: Якщо додати до своєї порції кави лише одну чайну ложку натурального какао, наголошую, ви забудете про різкі спади енергії і неприємну дратівливість. А вся магія полягає в дуеті кофеїну і теобраміну. Коротше, наша нам ці назви. Кава дає швидкий заряд, а какао м'яко підтримує його надовго. І плюс бонусом ви отримаєте ще порцію магнію для спокійних нервішек, покращення концентрації для роботи і навчання. Та ще антиоксидантів, там потужніша доза. Так що, я думаю, що можна спробувати.
0: Какао – справжня бомба! В хорошому значенні цього слова виявилось. Так, друзі, в нас, як завжди, на Люкс FM для вас багато гарного настрою. Класний вечір ми вам гарантуємо. Погнали далі разом. Це вечірнє шоу «Сапучком». Скоро, до речі, у нас чергова гра і черговий розіграш подарунків.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
3: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: OTP-банк – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі. Там і вибір, і ціна.
9: Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
13: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
14: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
13: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
15: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 березня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
16: Хочеш хіти? Є.
17: Улюблене ранкове шоу? Є.
16: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
1: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, туристичний сезон в розпалі, так би мовити. Да? В деяких краях наші сили оборони роблять особливо розпеченим цей туристичний сезон. От, але давайте краще про себе думати, як у нас тут що відбувається. До речі, одна з мек туристичних останнім часом Івано-Франківська область. І сьогодні у нас на зв'язку знову Івано-Франківськ. Віктор, доброго вам вечора.
1: Доброго вечора.
0: Так, Віктор, ну що розказуєте, ви вже в відпустці були цього літа чи ще ні?
1: Ну, можна, якщо так можна назвати, то були.
0: То що, загнали десь вас на городи, на дачу і сказали, давай там працювати?
1: Ні, пробували поїхати на рибалку, трошки відпочили і достатньо.
0: Добре, які трофеї привезли з рибалки?
1: Ну, речі, як то
0: кажуть. Ні, трофеї, які трофей, щось
1: трофеї?
0: Було, якийсь улов був такий шикарний?
1: Невеликі.
0: Я поняв.
1: Трофеїв не було.
0: Окей, ну але гарно провели час, правильно?
1: Ну, можна і так сказати.
0: І вже добре. Так, ну що, дивіться, у нас сьогодні мандрівка до Греції очікує з вами. Дивіться, приїхали так. Ми в Грецію, гарно провели там час на якійсь вечірці, гостили нас греки, так би мовити, пригощали всякими смакотами і так далі. Чим завершується вечірка, хороша вечірка в Греції? Як ви думаєте? Є кілька варіантів того, що може відбуватися. Перший варіант – всі ідуть цілувати руки господині. Другий варіант – всі починають бити посуд. І третій варіант – починають поливати один одного водою. Ну а що, літо, спека, класна вечірка, треба охолодитися.
1: Я думаю, що третій варіант.
0: Третій варіант – поливають водою один одного?
1: Так.
0: Ну я вам хочу сказати, ви були близькі, звичайно, до правильної відповіді, але трохи не допригнули. Згадайте той старий добрий, цю стару добру звичку, традицію в греків, вони починають бити посуд, уявляєте собі? Ознака гарної вечірки, коли всі все гарно поїли, і потім почали бити посуд. Мені здається, це придумали якісь господині, які потім не дуже хотіли мити посуд після того всього застілля. Так, Віктор, вам величезний привіт. Всьому Івано-Франківську величезний привіт вашому цеху з виробництва меблів. Теж величезний привіт, ну і гарного настрою. А вечір на люксі далі продовжується.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Разом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are you with me? Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, сильно в небо там дивитися вам зараз не треба для того, щоб дізнатися, яка буде погода. Вам можна просто нас послухати, але в небо треба дивитися, бо тому що там така ніфіга собі подія буде відбуватися.
2: Сьогодні сонячне затемнення 12 серпня. І це, як завжди, такий день, який огорнутий всілякими астрологічними містичними подіями.
1: Почекайте, воно вже було чи ще буде?
2: Я думаю, що вже було.
1: Не кажуть, коли, да?
2: Не кажуть, коли, але це момент, коли місяць ховає сонце. Тобто сонце, я думаю, що це відбулося в день, щоб сонце сховалося за місяць. Так, друзі, насамперед сьогодні треба зробити що? Відпустити весь свій старий негатив, вибачити давні образи або перестати на когось ображатися, навести лад в своїх думках і, головне, прописати собі нові грандіозні цілі. Це буде така своєрідна точка відліку на майбутнє. От як ви сьогодні собі розплануєте це майбутнє, так воно в подальшому і буде розвиватися.
1: Знаєш, так, дивіться, не пропустили ви сонячне затемнення, тому що, дивіться, в Києві максимальне покриття, ну, всього-навсього, менше 3% ми побачимо затемнення сонця. Воно буде відбуватися з 20.14 до 20.23. У Львові нормальок вже так буде, тому що там 40% сонця буде закрито. Буде з 20.17 до 20.47, ну, а максимальне покриття щодо території України, то тут можна буде спостерігати в Ужгороді. Майже 44% сонця закриється з 20.19 до 20.51. Ну, а якщо ви, звісно, в Португалії знаходитесь, то там можна всі 100% побачити в цей час.
2: Ну, встигнемо зганяти на цій намітлі, да, якщо поїдемо на мої.
1: Так, отже, будуємо плани на майбутнє, і вони обов'язково втіляться в життя. Я вас правильно зрозумів?
2: Так, і відпускаємо весь негатив.
1: Так, друзі, негатив точно не тримайте біля себе, воно вам нафіг не потрібно, а от що потрібно знати, так це те, що завтра буде класний сонячний день по всій території країни. На заході України трохи свіже, 21-23, на Закарпатті 25-27. За даними синоптиків, на півночі 20-22, на сході до 23, на півдні до 26, в центрі коливатиметься 21-25 і в столиці завтра 21-23 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лія. Ви слухаєте Люкс FM. Модний тюнінг вривається в ефір. Сьогодні будемо тюнінгувати ваше серпневе взуття. На зміну легким балеточкам та сітчастим туфлям в топи серпневих трендів впевнено вривається розкішна і благородна замша. Головним мастхевом кінця літа стають м'які замшеві лофери і мокасини в глибоких шоколадних, карамельних та оливкових відтінках, які дарують ніжкам абсолютний комфорт під час довгих міських прогулянок. Вони додають будь-якому аутфіту особливої м'якості і дороговизни, роблячи навіть найпростіший денний образ вишуканим та продуманим до дрібниць. А ще можна носити замшеві лофери зараз з відкритими ногами, поєднуючи їх з білими льняними шортами чи короткими спідничками. А з першою вересневою прохолодою просто додайте високі шкарпетки в рубчик. Крокуйте впевнено та зі смаком.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: 08.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Мо, скоро знову до школи.
4: Так. Саме час оновити гаджети.
5: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Гаджет Сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
7: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: I love it!
4: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правдавання за розпорошення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22.15.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги!

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай би ти кричав, чи прошепотів.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Від творців Приват24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: А тобі банк реклама.
15: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
16: Акція діє до 18 серпня 26 року.
17: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids. Від Orisil Farm.
18: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
19: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
9: Є.
10: Рок, джаз, денс?
9: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Домін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради, там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це так, лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене зараз запитання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
8: 4.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM.
5: Включай.
4: Настрій перемоги.

0: Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: витриманий, досконалий. Азнаурій, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурій – для мужніх та нестримних. Азнаурій – сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто
4: ти слухаєш?
2: Ти слухаєш?
4: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ви ж знаєте, що кава з корицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя. І у кориці дійсно є дуже класні властивості. Ось тепер фахівці з одного американського університету знайшли ще одну класну властивість популярної спеції. Дослідження показали, що кориця реально може покращувати когнітивні здібності, допомагає легше засвоювати нову інформацію, захищає нейрони мозку. Все завдяки природним сполукам, які в ній містяться, і вони не лише підтримують високу концентрацію та нашу пам'ять, а на додачу ще й допомагають боротися з тривожністю. Навіть звичайна жувальна гумка зі смаком кориці допомагає швидше зібратися з думками перед важливою задачею. Головне, щоб все було в міру. Плюс-мінус 0,5 або ж 1 чайна ложка на день. Для щоденного раціону найкраще обирати вишукану цейлонську корицю з м'яким солодкуватим смаком. Вона ідеально пасує до ранкової кави, вівсянки, сиру з медом або ж запечених яблук. В Україні обрали найхаризматичніших діячів культури і вшосте вручили жартівливу премію «Золотий ліфон», де голосувати за найсексуальніших діячів культури могли абсолютно всі охочі. Перше місце та титул головного секс-символу року вибрав музикант, учасник легендарного гурту «Хамерман знищує віруси», шоумен та журналіст Альберт Цукренко. Він випередив десятки конкурентів і отримав цей почесний народний трофей. В рейтинг найсексуальніших митців також увійшли екс-диригент хору «Гомін» Вадим Яценко, лідер «Козак Систем» Іван Леньо, а ще письменник Андрій Любка, Сергій Жадан, актор Олексій Гнатковський, співак Святослав Вакарчук, комік Василь Байдак та багато інших. Як зазначають організатори премії, вона покликана не лише розважати, а ще й нагадувати, що українські митці – це люди з харизмою, талантом і неймовірною силою духу. Є одна річ, яку багато хто захоче у свій гардероб, адже одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки, які можуть залишатися свіжими цілих 30 днів і при цьому взагалі не набираються неприємним запахом. За словами творців, секрет у спеціальних інноваційних волокнах із додаванням міді, срібла, цинку, золота та навіть вулканічного попелу. Ще два компоненти виробник, до речі, тримає у суворій таємниці. Кажуть, що ось такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою чи мало днів. До речі, у продажу вже з'явилися версії, розраховані на 3, 14 і навіть 30 днів без прання. Ціна коливається від 40 до 80 доларів. Творці ж футболки кажуть, що вона ідеально підійде для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче економити свій час.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці риби-велетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми, і щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманця на солідну суму. Українська блогерка, телеведуча та травесті діва невгамовна Монро розкрила своє нове захоплення. Зірка соцмереж офіційно розпочала новий етап у житті і розповіла, що не так давно здобула вищу освіту за спеціальністю клінічна психологія і вже понад рік успішно консультує людей як дипломована психологиня. Монро зізналася, що щиро зацікавилася психологією ще у 2019 році. Вона роками працювала з людьми на сцені, але відчувала бажання допомагати іншим вже на професійному рівні. Так, у 2023 році вона вступила до Київського навчального закладу, а у 2025 році успішно закінчила його і склала державні іспити. Своїх перших клієнтів зірка набрала за символічні донати, а от зараз неймовірно щаслива у новій професії і каже, що дуже любить свою нову роботу, а робота любить її. У Колумбії 67-річна жінка на ім'я Міріам займалася тим, що збирала всі найсоковитіші плітки, і врешті вони стали її заробітком. Щоранку пенсіонерка виходить на ганок, спостерігає за місцевими жителями, занотовує чутки в блокнот і навіть веде спеціальну дошку зі схемами та фотографіями сусідів. За таку пильність її назвали місцевою королевою пліток. Міріам продає зібрані секрети всім охочим за 1-2 долари. Але якщо інформація пікантна, ціна, звісно, зростає. Більш того, окремою статтею її доходів стала плата за мовчання. Найбільший гонорар у кар'єрі Міріам став цілих 170 доларів, і саме стільки її заплатив місцевий чоловік, аби вона не розповідала його дружині про факт зради. Уявіть суперкорисний та легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може змінити ваш робочий день. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає на емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення та позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення, тож, друзі, розпрямляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій вам гарантовано.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Відомий на весь світ аукціонний дім Крістіс оголосив про мега-розпродаж для всіх фанатів фільму «Диявол носить Прада». Так, вже з 1 по 15 вересня з молотка пустять оригінальне вбрання і розкішні аксесуари з довгоочікуваного сиквелу «Диявол носить Прада 2». І от серед ексклюзивів – жакети з бахромою, який носила сама Метал Стріп у ролі Міранди Пріслі, брендова сукня, у якій знімалася Енн Хетвей, платиновий браслет Tiffany & Co. з діамантами, який прикрашав руку Емілі Блант, і навіть сукня з пір'ям, в якій Леді Гага знялася в кліпі на саундтрек «Runway», а також купу люксових речей від таких брендів, як Dolce & Gabbana, Schiaparelli та Valentino. Що цікаво, всі кошти від аукціону символічно підуть на підтримку Комітету захисту журналістів і Ради модельєрів Америки, але перед цим всі розкішні наряди з фільму можна буде побачити на виставці в центрі Нью-Йорка прямо під час тижня моди. Популярна телеведуча Катерина Осадча розказала в особистому інстаграм, що через насичений робочий графік перебуває в дорозі практично все життя, тому створила власну формулу комфорту в поїздках і поділилася речами, які завжди бере з собою, зокрема у потяг. І от на першому місці у селебріті – доглядова косметика, засоби для вмивання і глибокого зволоження шкіри. Виявилося, що сумочка Осадчою не обходиться без сережок у формі квітів, які будь-якому образу, за її словами, додадуть родзинки. Окрім того, ведуча обирає комфортний одяг для подорожей і обов'язково бере книги для душі, з якими багатогодинні переїзди минають майже непомітно. Так, друзі, якщо ви завжди хочете виглядати